Gde ste bre? Slušate Radio Andrijevicu.

Dobro jutro i dobrodošli u naš jutarnji program. Tačno je 8 časova, srijeda je 29. jul, jutro u Andrijevici sunčano, a prema informacijama koje smo dobili iz lokalne meteorološke stanice u našem gradu, trenutna temperatura je 12 stepeni, minimalna je jutros iznosila 11, a maksimalna juče 28 stepeni. Vrijeme do kraja dana pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera tokom prije podneva, na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 26 do 37 stepeni. Da pomenemo i našeg sponzora vremenske prognoze, a sponzor na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. U naredna tri sata informišemo vas o aktuelnim temama, razgovaramo sa zanimljivim gostima i donosimo korisne savjete. Govorit ćemo i o Andrijevičkim danima kulture i sporta, a sve su to razlozi da u nastavku budete sa nama. Još jednom dobro jutro iz našeg studija.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Eurošuntić Berane. Firma Eurošuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Lucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Lucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069 102 022 051 233 762, 069 102 020 i 069 103 030. Eurošuntić, Berane.

0: Tesla Medical, ime koje znate doktori i kojima vjerujete. 1. avgusta dr. Vojislav Alimpijević, gastroenterolog. Od 3. do 9. avgusta u klinici će ordinirati dr. Milovan Kalezić, interni kardiolog. Svakog dana ordiniraju dr. Slavka Kljajić, kardiolog, dr. Nikodin Radenović, kardiolog, dr. Vanja Vukićević, fizijatar, dr. Borislav Lutovac, hirurg, dr. Bedrija Lucević, radiolog, dr. Alma Kršić, gastroenterolog. Organizujemo kućne posjete i sanitetski prevoz u zemlji i inostranstvu. Također organizujemo usluge davanja terapija i previjanja u kućnim uslovima. Novo u klinici, TDH metoda operacija hemoroida i operacija vena po promo cijeni. Od 15. oktobra besplatno za osiguranike fonda za zdravstveno osiguranje uz uput od strane izabranog ljekara. Ukoliko niste zdravstveni osiguranik Crne Gore, cijena jednog tretmana je 40 eura. Hiperbarična medicina se zasniva na jednom lijeku čistim kiseonikom koji se udiše pod pritiskom većim od atmosferskog u specijalnim uređajima hiperbaričnim komorama. U klinici za osiguranike Fonda zdravstvenog osiguranja uz uput od izabranog ljekara dodjela slušnih aparata. Zato zakažite termin putem telefona 067-245-951 i 051-241-240. Zakažite svoj pregled na vrijeme jer zdravlje ne smije da čeka.
1: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

i vode. Zbog toga se voda ne preporučuje za piće, već se do daljnjeg može koristiti za tehničku upotrebu. Ekipe deo vodovod i kanalizacije Andrijevica intenzivno prate stanje na terenu i vrše redovne kontrole kvaliteta. O svim promjenama i ponovnoj ispravnosti vode za piće potrošači će biti blagovremeno obaviješteni. Iz ovog preduzeća zahvaljuju potrošačima na razumijevanju i strpljenju.

Trenutno stanje u evropskim integracijama Crne Gore pokazuje da postoji još mnogo posla. Pristupni ugovor trenutno ne bi potpisalo 10 država. Obilježene 82 godine od zločina nad nevinim civilima u Velici kod Plava, biblijsko stradanje koje je istorija pokušala da sakrije. Incident ispred zgrade glavnog grada, mještani 3 godine čekali da nadležni očiste put, uradili to sami i isporučili posječeno šiblje. Otpad nije dovezen na prepad. Valentina Pavličić za dan ukazuje na probleme u sudstvu i preopterećenost trenutnog kadra u Vrhovnom sudu. 3 sutkinje ostavile 1300 neriješenih predmeta. Čuli ste naslove dnevnih novina Dan kao i naslove dana koji su u fokusu ovog 29. jula.

Na talasima ste Radio Andrijevice, u toku je jutarnji program, vrijeme je za informativni blok, poslušajte preglede najvažnijih vijesti dana.

0: Poslanici Skupštine Crne Gore danas će ponovo odlučivati o izmjenama zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš, koji je predsjednik države vratio na ponovno izjašnjavanje uz obrazloženje da nije u skladu sa Ustavom. Na dnevnom redu su izmjene zakona o izboru predsjednika države, krivičnog zakonika, zakona o specijalnom državnom tužilaštvu, kao i više propisa iz oblasti legalizacije bespravnih objekata i izbornog zakonodavstva. Patrijarh Porfirije služi danas liturgiju kod Nikšića povodom 150 godina od bitke na Vučjem dolu. Sudbina koncesije za aerodrome. Vlast za odlaganje, opozicija traži hitnu raspravu, stručnjaci, aerodromima je potrebna hitna rekonstrukcija, nema više vremena za čekanje. Nema ulaska u paketu, kaže Merc, Crna Gora u Evropsku uniju do 2030. godine. Na prvoj konstitutivnoj sjednici novog odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore Solar Gradnje za predsjednicu odbora direktora izabrana je Marina Jočić, diplomirana pravnica, dok je za izvršnu direktorice imenovana Sanja Žugić, magistar ekonomije. Železnički prevoz Crne Gore, uspješan početak online prodaje, za 7 dana prodato 787 karata, prihodovano oko 38.000 eura. U našoj zemlji danas sunčano i toplo, a najviša dnevna temperatura do 37 stepeni.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Jutarnji program nastavljamo servisnim informacijama. Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas u prvoj smjeni izabrani doktor za odrasle dr. Anđelija Popović do 15 časova, pedijatar dr. Danijela Đekić i ginekolog dr. Jugoslav Račić također do 15 časova. Laboratorijske analize od 7:30 do 9:30 časova. U drugoj smjeni izabrani je doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Pacijente doktora Džemajla Gilića danas će pregledati doktorka Danijela Đekić od 9 do 13 časova. Specijalističke preglede u Domu zdravlja u Andrijevici danas će obavljati i radiolog doktor Denis Kalač od 14 časova i 30 minuta. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069-122-500. Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 30 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu su izdata 22 naloga za uplatu novčanih kazni, remećenja javnog reda i mira nije bilo. Zbog planiranih radova na mreži, danas bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 7:30 do 18 časova dio sela Božiće i Sućeska, u terminu od 8:30 do 14 časova i 30 minuta Bojoviće, Božiće, Kuti, Cecune, Jošanica, Konjuhe, Gračanica, Gornje Luge, Ulotina, Zoriće i dio sela Seoce. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. Najavljeno je isključenje električne energije i za sutra, četvrtak 30. jul, u terminu od 7:30 do 18 časova Sućeska, Gornje Luge i Zorića, u terminu od 8:30 do 14:30 dio sela Gračanica. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, tokom prije podneva na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura vazduha danas od 26 do 37 stepeni.

Iz Andrijevičkog vodovoda obavještavaju potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da je usled obilnih kišnih padavina koje su u noći između 26. i 27. jula zahvatile područje vodoizvorišta došlo do pojave povećane zamućenosti vode. Zbog toga se voda ne preporučuje za piće, već se do daljnjeg može koristiti za tehničku upotrebu. Ekipe DOO vodovod i kanalizacije Andrijevica intenzivno prate stanje na terenu i vrše redovne kontrole kvaliteta. O svim promjenama i ponovnoj ispravnosti vode za piće potrošači će biti blagovremeno obaviješteni. Iz ovog preduzeća zahvaljuju potrošačima na razumijevanju i strpljenju.

Na talasima ste Radio Andrijevice, u toku je jutarnji program, vrijeme je za informativni blok, poslušajte preglede najvažnijih vijesti dana.

Poslanici Skupštine Crne Gore danas će ponovo odlučivati o izmjenama zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš, koji je predsjednik države vratio na ponovno izjašnjavanje uz obrazloženje da nije su u skladu sa Ustavom. Na dnevnom redu su izmjene zakona o izboru predsjednika države, krivičnog zakonika, zakona o specijalnom državnom tužilaštvu, kao i više propisa iz oblasti legalizacije bespravnih objekata i izbornog zakonodavstva. Patrijarh Porfirije služi danas liturgiju kod Nikšića povodom 150 godina od bitke na Vučjem dolu. Sudbina koncesije za aerodrome. Vlast za odlaganje, opozicija traži hitnu raspravu, stručnjaci, aerodromima je potrebna hitna rekonstrukcija, nema više vremena za čekanje. Nema ulaska u paketu, kaže Merc, Crna Gora u Evropsku uniju do 2030. godine. Na prvoj konstitutivnoj sjednici novog odbora direktora elektroprivrede Crne Gore Solar Gradnje za predsjednicu odbora direktora izabrana je Marina Jočić, diplomirana pravnica, dok je za izvršnu direktoricu imenovana Sanja Žugić, magistar ekonomije. Železnički prevoz Crne Gore, uspješan početak online prodaje, za 7 dana prodato 787 karata, prihodovano oko 38.000 eura. U našoj zemlji danas sunčano i toplo, a najviša dnevna temperatura do 37 stepeni. Slušate radio.

0: Uvaženi slušaoci, u ovom uključenju vodimo vas u svijet poezije, mladih talenata i lijepe riječi. Govorit ćemo o dvodnevnoj manifestaciji Čekam te kod sata, koja je održana proteklog vikenda u Andrijevici. Prve večeri ljubiteljima pisane riječi predstavila se pjesnikinja Kristina Babić, dok su se druge večeri predstavili mladi stvaraoci Andrijevice. Ispratili smo obje večeri, danas vam prenosimo akcente sa prve večeri i obraćanje Kristine Babić, koja je ujedno bila i moderator programa obje večeri.
1: Hvala vam što ste večeras ovdje. Postoje mjesta koja imaju svoje pamćenje, na kojima su se ljudi susretali, opraštali, čekali. Mjesta koja čuvaju nečije korake, nečije riječi i nečije tišine. Jedno takvo mjesto je i ovaj sat ispred kojeg večeras stojimo. Svi smo nekoga čekali. Nekoga ko je došao i onog ko nije. Nekoga ko je ostao u našem životu i nekoga ko je ostao samo u nama kao sjećanje na minulo. Večeras vas ne pozivam samo da slušate poeziju, već vas pozivam na jedno putovanje. Putovanje kroz ljubav, sjećanje, odlaske i povratke. Kroz ono što smo izgubili, ali i kroz ono što smo, zahvaljujući tome, pronašli. Dobrodošli na moje poetsko veče. Veoma često u životu dobijemo planove koji su drugi napravili za nas. Očekivanja, putanje. Ali nekada čovjek završi tamo gdje nije planirao i upravo tamo pronađe sebe. Poezija me naučila jednom jeziku koji se ne uči u školama. Jeziku osjećanja. Ovu pjesmu posvećujem svima koji su možda krenuli jednim putem, a život ih odveo drugim. Moji su htjeli da završim studije i naučim 5 stranih jezika. Ja tečno govorim samo 2, ali savršeno na svim svjetskim jezicima prevodim tugu. Moji su htjeli da imam diplome, da govorim jezike naroda koje nikada možda neću ni upoznati. A ja sam naučila jezik tišine, jezik odlazaka, jezik onoga što se ne izgovori. Znam kako perom u Bostiju ona skrovita mjesta u kojima se skriva ljubav i tamo ostaviti trag.
0: Opširnije danas u emisiji Andrijevička panorama u 11 časova i 15 minuta, repriza ove emisije je u 14 časova. Naravno, našu emisiju moći ćete pronaći na sajtu radioandrijevica.me. U nastavku slušate pjesmu Andrijevica, koju je napisala Stanislava Marić, a posvetila ju je svom ocu Ljubiši, koji trenutno boravi u Andrijevici i voli svoj rodni kraj. Slušamo pjesmu o Andrijevici.

Juče je iznenada u 61. godini preminuo Šoškić Radoslav Gojko. Saučešće se izjavljuju u Svetosavskom domu u Brezovicama. Sahrana je sutra 30. jula u 14. časova na groblju u Plavu. Ožalošćena porodica Šoškić.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Eurošuntić Berane. Firma Eurošuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija sa Podgorice, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Lucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Lucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022251233762, 069102020 i 069103030. Eurošuntić, Berane.

0: Tesla Medical, ime koje znate doktori i kojima vjerujete. 1. avgusta dr. Vojislav Alimpijević, gastroenterolog. Od 3. do 9. avgusta u klinici će ordinirati dr. Milovan Kalezić, interni kardiolog. Svakog dana ordiniraju dr. Slavka Kljajić, kardiolog, dr. Nikodin Radenović, kardiolog, dr. Vanja Vukićević, fizijatar, dr. Borislav Lutovac, hirurg, dr. Bedrija Lucević, radiolog, dr. Alma Kršić, gastroenterolog. Organizujemo kućne posjete i sanitetski prevoz u zemlji i inostranstvu. Također organizujemo usluge davanja terapija i previjanja u kućnim uslovima. Novo u klinici, TDH metoda operacija hemoroida i operacija vena po promo cijeni. Od 15. oktobra besplatno za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje uz uput od strane izabranog ljekara. Ukoliko niste zdravstveni osiguranik Crne Gore, cijena jednog tretmana je 40 eura. Hiperbarična medicina se zasniva na jednom lijeku čistim kiseonikom koji se udiše pod pritiskom većim od atmosferskog u specijalnim uređajima hiperbaričnim komorama. U klinici za osiguranike Fonda zdravstvenog osiguranja uz uput od izabranog ljekara dodjela slušnih aparata. Zato zakažite termin putem telefona 067-245-951 i 051-241-240. Zakažite svoj pregled na vrijeme, jer zdravlje ne smije da čeka.
1: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđe i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

rodilo se dvoje mladih, šest mjeseci njih.

Na današnji dan 1913. godine ugovorom u Bukureštu zaključen je mir između Srbije, Crne Gore i Grčke s Bugarskom, čime je okončan spor oko podjele teritorija u Makedoniji koji je bio uzrok prvog Balkanskog rata. Crna Gora, koja je u tom ratu učestvovala sa oko 12.000 vojnika, tim ugovorom nije dobila ništa niti je imala teritorijalnih pretenzija.

Juče je iznenada u 61. godini preminuo Šoškić Radoslav Gojko. Saučešće se izjavljuju u Svetosavskom domu u Brezovicama. Sahrana je sutra 30. jula u 14. časova na groblju u Plavu. Ožalošćena porodica Šoškić.

0: rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.
4: Proteklog vikenda u Andrijevici je u sjajnu atmosferu i veliki broj posjetilaca uspješno završena manifestacija Čekam te kod sata, susreti mladih umjetnika Andrijevice, koja je organizovana u okviru programa Andrijevički dani kulture i sporta. Prije 4 godine, vođeni vjerom u mladalačku snagu i ljepotu stvaralaštva, pjesnikinja Kristina Babić i javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić pokrenuli su ove susrete, ostavljajući Andrijevici ideju da mladima treba dati prostor da rastu, izraze se i polete. Od tada do danas ta ideja živi, razvija se i svakim novim susretom dobija nova krila, jer djeca i mladi imaju dar da vide ono što mi odrasli često zaboravimo i da nas podsjete koliko je važno stvarati, osjećati i dijeliti. Prve večeri publika je uživala u autorskoj poeziji Kristine Babić, koja je predstavila stihove iz svojih zbirki Laku noć tvojim očima i Da si ti neko moj. Od prvih stihova koje je Kristina podijelila sa publikom, bilo je jasno da ovo neće biti klasična promocija knjige, već je otvoreni razgovor, iskren, oslobođen svih formalnosti. Pisanje nije izbor, ono je potreba da se zaustavi trenutak i spasi od zaborava ono što nas čini ljudima, poručila je autorka tokom večeri.
5: Hvala vam što ste večeras ovdje. Postoje mjesta koja imaju svoje pamćenje, na kojima su se ljudi susretali, opraštali, čekali. Mjesta koja čuvaju nečije korake, nečije riječi i nečije tišine. Jedno takvo mjesto je i ovaj sat ispred kojeg večeras stojimo. Svi smo nekoga čekali. Nekoga ko je došao i onog ko nije. Nekoga ko je ostao u našem životu i nekoga ko je ostao samo u nama kao sjećanje na minulo. Večeras vas ne pozivam samo da slušate poeziju, već vas pozivam na jedno putovanje. Putovanje kroz ljubav, sjećanje, odlaske i povratke. Kroz ono što smo izgubili, ali i kroz ono što smo, zahvaljujući tome, pronašli. Dobrodošli na moje poetsko veče. Veoma često u životu dobijemo planove koji su drugi napravili za nas. Očekivanja, putanje. Ali nekada čovjek završi tamo gdje nije planirao i upravo tamo pronađe sebe. Poezija me naučila jednom jeziku koji se ne uči u školama. Jeziku osjećanja. Ovu pjesmu posvećujem svima koji su možda krenuli jednim putem, a život ih odveo drugim. Moji su htjeli da završim studije i naučim 5 stranih jezika. Ja tečno govorim samo 2, ali savršeno na svim svjetskim jezicima prevodim tugu. Moji su htjeli da imam diplome, da govorim jezike naroda koje nikada možda neću ni upoznati, a ja sam naučila jezik tišine, jezik odlazaka, jezik onoga što se ne izgovori. Znam kako perom u Bostiju ona skrovita mjesta u kojima se skriva ljubav i tamo ostaviti trag.
4: U programu je nastupila i učenica osnovne škole Baju Jojić u Andrijevici Ksenija Bacanović, predstavila se stihovima pjesme Strepnja Desanke Maksimović.
6: Strepnja. Ne, nemoj mi prići. Hoću izdaleka da volim i želim oka tvoja 2. Jer sreća je lepa samo dok se čeka, dok od sebe samo nagovešta i da. Ne, nemoj mi prići. Ima više draži ova slatka strepnja, čekanje i strah. Sve je mnogo lepše donde dok se traži, o čemu se samo tek posludnji zna. Ne, nemoj mi prići. Našto to i čemu? Izdaleka sve ko zvezda sija, izdaleka samo divimo se svemu. Ne, neka mi ne priđu oka tvoja dva.
4: Kroz interpretaciju svojih pjesama, Kristina je publiku provela kroz motive ljubavi, prolaznosti, zavičajnih spona i tihih unutrašnjih borbi sa kojima se svako od nas bar jednom suočio.
5: Pod velom ljubavi sam ti i najcrnja nedjela opraštala. Ljubila jadnu zemlju o koju sam udarala glavom. Pod velom ljubavi sam mislila da te volim i da si mi ti takav, nikakav, važniji od onakvog, nikakvog života. A nisam ni ja bila nešto. Pod velom ljubavi, dok smo se ubjeđivali kako smo nešto što nismo i što nikada nećemo biti, kako smo nešto što sam vidjela u jednom filmu o ljubavi, jesam li te time više povrijedila nego ti mene odlaskom. Skidajući veo ljubavi i masku pod kojom je sve što nismo i nećemo, dio po dio ti opraštam i pravdam ti nedjela kao čovjek čovjeku i premda ti kao čovjek opraštam, kao žena ti neću oprostiti nikada. Svaka ljubav nas promijeni. Neke nas nježno oblikuju, neke nas slome. Ali poslije svega ostaje najvažnije pitanje. Ko smo mi kad ostanemo sami sa sobom? Mene. Mene od krvi i mesa sa zjenicama čovjeka i očnjacima vučica.

0: Ono, učeno i vaspitavano. Mene, onu koju si volio, koja te voljela, na posljednju kartu si stavio i izgubio. Bila sam ti brod u boci, nešto što se čuva i pokazuje samo rijetkima. Bila sam ti violina koja je znala tvoju tišinu. Bila sam ti san. Bila sam ti život, a ti si me prokockao kao stvar. Bila sam tvoj posljednji dukat. Ako me sretneš pustim ulicama, zamračenim sokacima. Ako me vidiš kako gazim kroz snjegove bijele, prelazim napuštene, nepokošene livade. Ako uočiš pognute glave sjenku koja samu sebe prati. Ako vidiš kako me pretiču rijeke koje su dojuče bile samo slap u mom sjećanju, samo kap vode iz naših plavih očiju, znaj da te tražim. Ako čuješ kako buncam u snu, sanjam imena, ljude, gradove koje nikada nismo posjetili zajedno. Ako sam više sjećanje nego li žena, ako sam neprisutna u zbilji, u bolu, u smijehu i žamoru, znaj da me boli istina. Ako samo ćutim, a sa trepavica kapa lapavica, znaj da sam ostala bez riječi. Konačno. Nekada cijelog života dražimo ljubav. Nekada smisao, nekada Boga. A ponekad, tek kada prestanemo da tražimo daleko, shvatimo koliko nam je bio blizu. Jutro sam čekala zvona za jutarnju molitvu pred crkvom. Rekli su, sad će Bog, tu je. Čekala sam satima, zurila u izrezbareno drvo simbolima njegovog raspeća, njegovog stradanja. Mislila o životu i ljudima, mislila o malenom psu što cvili pokraj vrata. Sad će Bog, šapuće mu, budi strpljiv, tu je. A tu smo, hvala i mi, od jutros. Zvone zvona na večernje, cvili pas kraj nogu. Sad će Bog. Pođoh da ga tražim u šumi, u čovjeku, u rijeci. Budi strpljiva, kažu. No, nađoh ga kad dođoh kući i stavih ruku na srce. Možda me neko poput mene upravo u nekoj postelji čeka i moli se istom Bogu kojeg ni on ni ja ne vidjesmo dugo, ali ga pamtimo. Možda neko poput mene još vjeruje da ćemo se sresti na nekom neočekivanom raskršću. Možda neko vidi i dalje od današnje sudbine, prolazi kroz gustu maglu boli i zna da bi nekog poput mene mogao još jače voljeti. Samo te sreće, pa da se sretnemo između dva besmislena razgovora sa nekim ko nije poput nas, sa nekim ko ne čuje. Možda neko poput mene još uvijek sluša mrtve ptice kako pjevaju pod okrenjenom strehom, a možda su vrapci odnijeli sve tragove od njega, ali poznaću ga. Tako mi ovo malo života što mi je ostalo, poznaću ga po oku, po srcu koje će nositi kao ja svoje. Neko poput mene naići će kada budem potpuno svoja i sav ovaj rulet odigran zalogom mojih noći i dana, beskrajnih godina i tmurnih svitanja, dobit će boju i cvat. Neko poput mene jednom će slučajno stati na zeleno u ulici u kojoj preživljavam i tada sve počinje.
1: Specijalna gošća večeri bila je pjesnikinja Šenida Kajević iz Bijelog Polja. Šenida je po profesiji profesorica, a ljubav prema pisanju nosi još od školskih dana, kada su njene pjesme i priče objavljivane u školskim časopisima. Ozbiljnije se poeziji posvećuje u svojim 30

0: tim godinama, autorka je zbirke poezije Niti duše, a trenutno priprema svoju prvu knjigu kratkih priča. Ona je tokom večeri pročitala dvije svoje pjesme.
1: Dobro večer svima. Želim da se zahvalim Kristini na pozivu i na šansi da noćas u Andrijevici govorim svoje stihove, a naravno i da pozdravim publiku koja je tu da podrži vašu Kristinu, koja je jako divna i koja baš piše dušom, kako bih ja to rekla, u svojoj zbirci. Pročitaću dvije pjesme, neću dužiti puno. U predgrađu. Odlučila sam, živjet ćemo u stanu sa velikim prozorima i klasičnim zavjesama sklonjenim u kraj. Jednosobnom stanu u nekom predgrađu, sa pogledom na bilo šta, jer ću poglede bacati ne kroz prozori prolaznike, već na tebe. A prozori će služiti za ono čemu su i namijenjeni, da propuste dovoljno svjetlosti i obasjaju naš mali kutak. Tvoje oči, tvoje lice i moj osmijeh, našu ljubav. I sva ispisana slova o nama. A kad padne noć, kroz ta velika okna gledat ćemo zvijezde, čekajući da ugledamo padalicu. Ne bi li poželjeli želju koju oboje sanjamo već dugo? Posmatrat ćemo i pahulje u njihovom zanosnom i čarobnom plesu. Pa ćeš mi pričati po ko zna koji put one svoje fore i fazone kojima se uvijek rado smijem, iako ih već oduvijek znam. I još mnogo što šta u tom malom stanu sa velikim prozorima, tamo negdje u nekom predgrađu. Oproštajna, opraštam ti sve ove noći, svaku riječ upućenu sa tih mednih usana, svako obećanje što ostalo je tamo negdje zaglavljeno između nas bivših. Opraštam ti svaku nadu što ulio si u kosti moje, a lažna je bila. Opraštam ti svaku tvoju slabost koja te ostavila praznih ruku bez mene. Opraštam ti ljubav koju zvao si vječnom, a ne znam da li je bila. Bar mi ne liči na vječnu sada sa ovog gledišta. Opraštam ti što volio si nekoga koga i nije lako voljeti. Ili možda i jeste, ali je trebalo luđe i spremnije, mnogo spremnije i zrelije. Opraštam ti što slušao si druge koji su pametniji bili. Možda u tom trenutku, ali vidjet ćemo već. Opraštam ti sve što ima da ti se oprosti. Opraštam i sebi, tebe, baš noćas. Hvala.
0: Program je posebnom energijom i prefinjenim zvukom obojio mladi pijanista Sergej Arsenijević, koji je u nekoliko muzičkih blokova prisutne vodio kroz večer. Njegove dirke ne prate samo note, već pričaju priču i povezuju sve prozne i poetske trenutke koje dijelimo. Već smo na nekoliko manifestacija u okviru Andrijevičkih dana kulture i sporta imali priliku da uživamo u njegovom nadahnutom izvođenju.

0: Autorsko veče Kristine Babić još jednom je potvrdilo da je umjetnost najljepši most među ljudima i da prave riječi uvijek nađu one kojima su najpotrebnije. Program prve večeri završen je i stihovima pjesme Čekam te kod sata Kristine Babić.
1: Čekam te kod sata. Nadam se da će ovaj sat mjeriti samo lijepe trenutke. Da će biti tu dovoljno dugo da pamti i kada vi neki zaboravite ono čega ćemo mi neki da se sjećamo. Sada konačno možete reći čekam te kod sata. Sada konačno možemo znati zvanično kada otkuca ponoć kao podsjetnik da je vrijeme da neke bajke završimo dok ne bude kasno. O kakvim ljubavima će svjedočiti ne bila mu na mjestu kada ne dođe onaj koga čekate, a vrijeme ide. Kakvih li će se jadikovanja naslušati kada se na klupi okupe drugarice i kažu dođi brzo kod sata da ti ispričam. Ne bila mu u koži kada poželim neki momenat da zaustavim, a on za inat radi, kao da ne mari. Sada konačno po njemu možemo računati godišnja doba, a oni malo svjesniji mladići koristit će riječi pjesnika u vrelo ljeto. Dok prolaze djevojke u lepršavim haljinama, možda će reći kada sam je prvi put vidio, sat je stao. Čekam te kod sata, čisto da znam koliko vječnosti ću te voljeti u ovom životu. Čekam te kod sata, čisto da ne budem sama kada ne dođeš. Ova pjesma je nastala na ovom mjestu, pred ovim satom. Iz jednog osjećaja koji je možda svima nama poznat, da se neke osobe, neki trenuci i neke ljubavi možda ipak pronađu onda kada za to dođe pravo vrijeme. Hvala vam što ste večeras čekali sa mnom. Želim da iz ove večeri odete sa jednom mišlju. Za ljubav nikada nije kasno. Hvala vam, hvala i Centru za kulturu Mihajlo Lalić. Hvala mojoj porodici što me godinama podržava i što njeguje i moje trnje i moje latice podjednako. Bez vas ne bih mogla. A tebi grade posebno hvala. Laku noć.

Ne daj se, Ines. Ne daj se godinama, moja Ines, drukčijim pokretima i navikama. Jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene, tvoja soba, divota, gazdarica ti je u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima. Pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice. I ruši se zeleni autobus tjeran jesenjim vjetrom, kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljen pogledima. Ne daj se, mladosti moja.

Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoj je način, gospođe, i obrazi seljanke kroz takušo i plemkinjo moja, pa tvoje grudi, krevet i moja soba obješena u zraku kao naranča, kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba. Proleterskih brigada 39 kod Trković. Pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernjih tramvaja. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva. Upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas, ako me tko traži, ne daj se, Ines. Evo me ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei.

0: Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve. U prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite. I ta će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu. Jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova. Udaljeni glasovi koji se miješaju. Glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu. I nestalo je svjetla s tom mjelinom. Još malo šetnje uz more i gotovo. Ne daj se, Ines.
1: Manifestaciju je organizovala javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u okviru Andrijevičkih dana kulture i sporta uz podršku Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Uspješno je završeno i drugo veče ove manifestacije koje je proteklo u znaku poezije i mladalačkog stvaralaštva. Više o drugoj večeri čućete u narednoj emisiji Andrijevička panorama.

0: slušate Radio Andrijevicu.
1: Moramo još jedno otpivati.
2: Ne spavaj mala moja, muzika dok svira.
1: Pa ok, gremo, ajmo. Smo za rock and roll, se vidimo.

uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz Radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.

0: Radio Crne Gore, prvi program. Uključujemo se u prenos skupštinskog zasjedanja.
1: Broja poslanika. Ovo je 18. sjednica prvog redovnog prelićnog zasjedanja u 2026. godini koju otvaram i želim da vas podsjetim da sam ovu skupštinu sazvao u skladu sa našim poslovnikom i dnevni red predložio saglasno poslovniku. Imam par proceduralnih obaveza. Gospođo Neno, svi očekuju da se zahvalim pa da to i uradim. Imam par proceduralnih obaveza. Obavještavam vas da je Anđela Vojinović podnijela ostavku na mjesto članice u Komisiji za praćenje i kontrolu postupka privatizacije i na mjesto članice u Odboru za ljudska prava i slobode, a da je poslanik Albin Ćeman podnio ostavku na mjesto člana u Odboru za rodnu ravnopravnost, pa objavljujem da je Skupština konstatuje te ostavke. Predsjednica posebnog kluba poslanika Jevrosima Pejović obavijestila nas je da je poslanik Danilo Jokić pristupio posebnom klubu poslanika. Prelazimo na utvrđivanje dnevnog reda. Predlog dnevnog reda imate u sazivu. Dozvolite da vas obavijestim o predlozima za dopunu predloženog dnevnog reda. Vlada Crne Gore predložila je da se dnevni red dopuni sa predlogom zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini, predlogom zakona o zaštiti prirode, predlogom zakona o eksplozivima za civilnu upotrebu, predlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o obligacionim odnosima, predlogom zakona o izmjenama i dopunama krivičnog zakonika Crne Gore, predlogom zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja nad ženama, predlogom zakona o izmjeni zakona o naknadi štete žrtvama krivičnih djela nasilja, predlogom zakona o lokalnim službenicima i namještenicima, predlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti od neionizujućih zračenja, predlogom zakona o izmjenama i dopuni zakona o izboru predsjednika Crne Gore i predlogom zakona o potvrđivanju sporazuma između vlade Crne Gore i vlade Sjedinjenih Američkih Država o saradnji u implementaciji strateških projekata. Poslanik Vasilije Čarapić predložio je da se dnevni red dopuni sa predlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja i predlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o izboru odbornika i poslanika. Poslanik Dejan Đurović predložio je da se dnevni red dopuni sa predlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o legalizaciji bespravnih objekata. Zato predlažem da pređemo na obrazloženja i izjašnjavanja o predlozima za dopunu predloženog dnevnog reda. Stavljam na glasanje predlog vlade Crne Gore da se dnevni red dopuni sa predlogom zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini. Izvolite, kolege, izjasnite se. Zaključujem glasanje. Glasalo je 47 poslanika, svih 47 su bili za, niko nije bio protiv, niko nije bio uzdržan, pa objavljujem da je Skupština prihvatila predlog. Stavljam na glasanje predlog vlade Crne Gore da se dnevni red dopuni sa predlogom zakona o zaštiti prirode. Izvolite, kolege, izjasnite se. Zaključujem glasanje, glasalo je 46 poslanika, svi su bili za, niko nije bio protiv, nije bilo uzdržanih, pa objavljujem da je Skupština prihvatila predlog. Stavljam na glasanje predlog vlade Crne Gore da se dnevni red dopuni sa predlogom zakona o eksplozivima za civilnu upotrebu. Izvolite, kolege. Zaključujem glasanje, glasalo je 46 poslanika, svi su bili za, niko nije bio protiv, nije bilo uzdržanih, pa objavljujem da je Skupština prihvatila predlog. Stavljam na glasanje predlog vlade Crne Gore da se dnevni red dopuni sa predlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o obligacionim odnosima. Izvolite, kolege, izjasnite se. Zaključujem glasanje, glasalo je 46 poslanika, svi su bili za, Niko nije bio protiv, nije bilo uzdržanih, objavljen da je Skupština prihvatila predlog. Stavljam na glasanje predlog vlade Crne Gore da se dnevni red dopuni sa predlogom zakona o izmjenama i dopunama krivičnog zakonika Crne Gore. Izvolite, kolegi, izjasnite se. Zaključujem glasanje, glasalo je 47 poslanika, svi su bili za, niko nije bio protiv, nije bilo uzdržanih, objavljen da je Skupština prihvatila predlog. Stavljam na glasanje predlog vlade Crne Gore da se dnevni red dopuni sa predlogom zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja nad ženama. Izvolite, kolege. Zaključujem glasanje, glasalo je 49 poslanika, svi su bili za, niko nije bio protiv, nije bilo uzdržanih, pa objavljujem da je Skupština prihvatila predlog. Stavljam na glasanje predlog vlade Crne Gore da se dnevni red dopuni sa predlogom zakona o izmjeni zakona o naknadi štete žrtvama krivičnih djela nasilja. Izvolite, kolege. Zaključujem glasanje, 49 poslanika se izjasnilo za, niko nije bio protiv, nije bilo uzdržanih, objavljujem da je Skupština prihvatila predlog. Stavljam na glasanje predlog vlade Crne Gore da se dnevni red dopuni sa predlogom zakona o lokalnim službenicima i namještenicima. Izvolite, kolege. Zaključujem glasanje, glasalo je 45 poslanika, svi su bili za, niko nije bio protiv, nije bilo uzdržanih, objavljujem da je Skupština prihvatila predlog. Stavljam na glasanje predlog vlade Crne Gore da se dnevni red dopuni sa predlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti od neionizujućih zračenja. Izvolite, kolege. Zaključujem glasanje. Glasalo je 46 poslanika, svi su bili za, niko nije bio protiv, nije bilo uzdržanih. Objavljujem da je Skupština prihvatila predlog. Stavljam na glasanje predlog vlade Crne Gore da se dnevni red dopuni sa predlogom zakona o izmjeni i dopuni zakona o izboru predsjednika Crne Gore. Izvolite, kolege. Zaključujem glasanje. Glasala su 44 poslanika, svi su bili za, niko nije bio protiv, nije bilo uzdržanih, objavljujem da je Skupština prihvatila predlog. Stavljam na glasanje predlog vlade Crne Gore da se dnevni red dopuni sa predlogom zakona o potvrđivanju sporazuma između vlade Crne Gore i vlade Sjedinjenih Američkih Država o saradnji u implementaciji strateških projekata. Izvolite, kolege, glasajte. Zaključujem glasanje, glasalo je 49 poslanika, svi su bili za, niko nije bio protiv, nije bilo uzdržanih. Predlozi poslanika Vasilija Čarapića. Da li poslanik Čarapić želi da obrazloži predloge? Hvala, gospodine Čarapiću. Stavljam na glasanje predlog poslanika Čarapića, koji ne želi da obrazloži ove predloge, jer misli da je sve jasno, da se dnevni red dopuni sa predlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. Da podsjetim građane Crne Gore da su naporno radili i parlamentarna većina i opozicija vezano za izmjene i dopune zakona o izboru poslanika i da je gospodin Čarapić u ime svih nas predlagač ovoga, tako da nema potrebe za nekim dodatnim obrazloženjem, jer je to ono što je usaglašeno između parlamentarne većine i opozicije. Izvolite, izjasnite se. Zaključujem glasanje, glasalo je 46 poslanika, svi su bili za, niko nije bio protiv, nije bilo uzdržanih, pa objavljujem da je Skupština prihvatila predlog. Stavljam na glasanje predlog poslanika Čarapića da se dnevni red dopuni sa predlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o izboru odbornika i poslanika. Izvolite, kolegi, izjasnite se. Zaključujem glasanje, glasalo je 46 poslanika, svi su bili za, niko nije bio protiv, nije bilo uzdržanih, objavljujem da je Skupština prihvatila predlog. Predlog poslanika Dejana Đurovića. Da li gospodin Dejan Đurović želi da obrazloži predlog? Hvala. Gospodin Đurović je dao predlog o zakonu o legalizaciji bespravne gradnje i svi znate da je to, da se pomjera rok za godinu dana i to podržava parlamentarna većina, vjerujem i opozicija. Stavljam na glasanje predlog poslanika Đurovića da se dnevni red dopuni sa predlogom zakona, izmjenama i dopunama zakona o legalizaciji bespravnih objekata. Izvolite, kolege, izjasnite se. Zaključujem glasanje, glasalo je 49 poslanika, svi su bili za, niko nije bio protiv, nije bilo uzdržanih, objavljujem da je Skupština prihvatila predlog. Stavljam na glasanje predlog dnevnog reda u cjelini. Izvolite, kolege, izjasnite se. Zaključujem glasanje. Glasalo je 46 poslanika, svi su bili za, niko nije bio protiv, nije bilo uzdržanih. Objavljujem da je za sjednicu usvojen predloženi dnevni red iz saziva sa prihvaćenim dopunama. Pozivam službu Skupštine da poslanicima dostavi prečišćeni dnevni red. Dajem kratku pauzu pa prelazimo na glasanje.

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Voda iz gradskog vodovoda nije za piće. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica organizuje koncert profesora i učenika škole za osnovno muzičko obrazovanje iz Berana večeras u Andrijevici. Juče obilježeno 82 godine od masakra u Velici. Predsjednik udruženja Vasojevića iz Savinog sela Vuk Dedović uputio je javni apel državnim institucijama da hitno zaštite i obnove školu na Kruševu. Patrijarh Porfirije služio liturgiju na Vučijem dolu. Zakon o potomcima dinastije Petrović Njegoš ponovo pred poslanicima. Kolovozi klizavi, preporučuje se oprez, vrijeme s jutra pretežno sunčano i toplo. Dnevnik počinjemo lokalnim aktuelnostima. Iz preduzeća DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještavaju potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da je uslijed obilnih kišnih padavina došlo do pojave povećane zamućenosti vode na vodoizvorištu. Zbog nastale situacije voda trenutno nije za piće, već se do daljnjeg može koristiti isključivo kao tehnička voda.
2: Kako navode iz ovog preduzeća, njihove ekipe su na terenu, intenzivno prate stanje i vrše redovne kontrole kvaliteta vode. O svim promjenama i ponovnoj uspostavi ispravnosti vode za piće javnost i potrošači bit će blagovremeno obaviješteni.

0: Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Aladić iz Andrijevice organizovala je dvodnevni program posvećen mladim stvaraocima pod sloganom Čekam te kod sata, jer svaki grad ima jedno mjesto na kojem čekamo one koji su nam važni. Na programu je bilo autorsko poetsko veče Kristine Babić, koja je publiku provela kroz stihove iz svojih zbirki Laku noć tvojim očima i Da si ti neko moj.
1: Druge večeri nastupili su mladi umjetnici iz Andrijevice. Kroz veče poezije, muzike i umjetnosti publiku je vodila Kristina Babić uz učešće brojne lokalne talentovane omladine. Svi programi ovije večeri su održani na platou ispred zgrade opštine Andrijevica. U nastavku slušamo obraćanje Kristine Babić na samom početku ove manifestacije.
2: Hvala vam što ste večeras ovdje. Postoje mjesta koja imaju svoje pamćenje, na kojima su se ljudi susretali, opraštali, čekali. Mjesta koja čuvaju nečije korake, nečije riječi i nečije tišine. Jedno takvo mjesto je i ovaj sat ispred kojeg večeras stojimo. Svi smo nekoga čekali. Nekoga ko je došao i onog ko nije. Nekoga ko je ostao u našem životu i nekoga ko je ostao samo u nama kao sjećanje na minulo. Večeras vas ne pozivam samo da slušate poeziju, već vas pozivam na jedno putovanje. Putovanje kroz ljubav, sjećanje, odlaske i povratke. Kroz ono što smo izgubili, ali i kroz ono što smo, zahvaljujući tome, pronašli. Dobrodošli na moje poetsko veče. Veoma često u životu dobijemo planove koji su drugi napravili za nas. Očekivanja, putanje. Ali nekada čovjek završi tamo gdje nije planirao i upravo tamo pronađe sebe. Poezija me naučila jednom jeziku koji se ne uči u školama. Jeziku osjećanja. Ovu pjesmu posvećujem svima koji su možda krenuli jednim putem, a život ih odveo drugim. Moji su htjeli da završim studije i naučim 5 stranih jezika. Ja tečno govorim samo 2, ali savršeno na svim svjetskim jezicima prevodim tugu. Moji su htjeli da imam diplome, da govorim jezike naroda koje nikada možda neću ni upoznati. A ja sam naučila jezik tišine, jezik odlazaka, jezik onoga što se ne izgovori. Znam kako perom u Bosniju ona skrovita mjesta u kojima se skriva ljubav. I tamo ostaviti trag.

0: Predsjednik udruženja Vasojevića iz Savinog sela, Vuk Dedović, uputio je javni apel državnim institucijama da pod hitno zaštite i obnove školu na Kruševu, osnovanu 1882. godine, uz prijedlog da u njoj bude osnovan muzej Vasojevića i doline Lima. Šetajući krajevima Vasojevića obišao sam mnoga mjesta od Komova, preko Berana, Štavne, Gračanice, Karađinog brijega, Mašnice pa sve do Brezojevica. Svaki od tih krajeva nosi svoju ljepotu, istoriju i bogato nasljeđe naroda koji je vjekovima čuvao svoja ognjišta. Ipak, srce mi je zastalo kada sam vidio u kakvom se stanju danas nalazi stara škola na Kruševu u opštini Andrijevica. Pred tim prizorom čovjek ne može ostati ravnodušan. To nije obična napuštena zgrada. To je jedna od najstarijih državnih škola u Crnoj Gori, osnovana 1882. godine. Skoro čitav jedan vijek bila je prosvjetni, kulturni i duhovni centar ovog kraja. U njenim klupama prva slova naučile su brojne generacije, a iz njenih učionica izašli su mnogi ugledni ljudi koji su ostavili dubok trag u razvoju Vasojevića i Gornjeg Polimlja.
1: Danas je taj simbol znanja i prosvjetiteljstva prepušten propadanju. Zidovi se urušavaju, krov propada, a sa njima polako nestaje jedan dio naše istorije, kulture i kolektivnog pamćenja. Posebno naglašavam da ovaj objekat zbog svog istorijskog, prosvjetnog i kulturnog značaja zaslužuje da bude predmet posebne pažnje institucija nadležnih za zaštitu kulturne baštine. U skladu sa principima očuvanja kulturnih dobara, država ima obavezu da prepozna, zaštiti i sačuva objekte koji svjedoče o razvoju društva, obrazovanja i identiteta jednog naroda. Zato upućujem javni apel Vladi Crne Gore, Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija, Ministarstvu kulture i medija, Upravi za zaštitu kulturnih dobara i svim nadležnim institucijama da hitno pokrenu postupak utvrđivanja statusa ovog objekta, njegove zaštite i sanacije i obnove. Očuvanje stare škole na Kruševu nije samo obaveza prema jednom mjestu, već prema svim generacijama koje su u njoj sticale znanje i prema budućim pokoljenjima koja imaju pravo da upoznaju svoju istoriju i kulturno nasljeđe. Ukoliko država nije spremna da prepozna ovu odgovornost, onda neka to javno saopšti i omogući ljudima koji žele da sačuvaju ovo nasljeđe da to učine. Među Vasojevićima, kako u zavičaju, tako i širom svijeta, postoje ljudi spremni da ulože sredstva kako bi se ovaj objekat obnovio i na njegovo mjesto napravio muzej Vasojevića i doline Lima. Takav muzej bio bi trajni spomenik prosvjeti i kulturi i istoriji ovog kraja, mjesto koje bi čuvalo uspomenu na pretke, znamenite ličnosti i sve one koji su svojim radom doprinijeli da Vasojevići budu prepoznati kroz vrijeme. Ne smijemo dozvoliti da škola koja više od 100 godina bila svjetionik znanja postane ruševina. Čuvajući školu na Kruševu, čuvamo svoje korijene, svoju istoriju i obavezu prema onima koji dolaze poslije nas, zaključuje se u saopštenju Vuka Dedovića, predsjednika udruženja Vasojevića, Savino selo.

0: Poslanici Skupštine Crne Gore danas će ponovo odlučivati o izmjenama zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš, koje je predsjednik države vratio na ponovno izjašnjavanje uz obrazloženje da nijesu u skladu sa Ustavom. Na dnevnom redu su izmjene zakona o izboru predsjednika države, krivičnog zakonika, zakona o specijalnom državnom tužilaštvu, kao i više propisa iz oblasti legalizacije bespravnih objekata i izbornog zakonodavstva. Crnogorski poslanici danas će se drugi put izjašnjavati u izmjenama i dopunama zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš. Taj akt na ponovno odlučivanje vratio je predsjednik države, tvrdeći da je suprotan Ustavu i zakonima Crne Gore.
1: U Skupštini će se polemisati i o izmjeni i dopuni zakona o izboru predsjednika države koji je podnijela vlada. Pred poslanicima će se naći između ostalog izmjene i dopune krivičnog zakonika kao izmjene zakona o specijalnom državnom tužilaštvu. Polemisat će se i o izmjenama zakona o legalizaciji bespravnih objekata te izmjenama dva izborna zakona o izboru odbornika i poslanika i zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

0: Juče su na turniru igrom protiv Zaborava na Ulotini odigrane 4 utakmice. Rezultati: Zaletin Koljeno 5-2, Stari Most pod Orah 4-1, Gold Rente Car, Berkom Buče 0-4, N Frigo Babino, Ćulafić Company 1-1.
1: Danas će biti odigrane sljedeće utakmice. U 18:00 Koljeno Zaletin DOO Petlići, u 18:45 Koljeno Zaletin DOO, u 19:30 Kafe Moki, mjesna zajednica Pešca Zaletin DOO, seniori, u 20:00 Grmeč Stari Most, 21 Ćulafić Company Zaletin i u 22:00 Ćulafić Company Park Prirode.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Eurošuntić Berane. Firma Eurošuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 06910202205123763762, 06910202000 i 06910303030. Eurošuntić Berane.
1: Put me zove, moram poći.
2: Tesla Medical, ime koje znate doktori kojima vjerujete. 1. avgusta, dr. Vojislav Alimpijević, gastroenterolog. Od 3. do 9. avgusta u klinici će ordinirati dr. Milovan Kalezić, interni kardiolog. Svakog dana ordiniraju dr. Slavka Kljajić, kardiolog, dr. Nikodine Radenović, kardiolog, dr. Vanja Vukićević, fizijatar, dr. Borislav Lutovac, hirurg, dr. Bedrija Lucević, radiolog, dr. Alma Kršić, gastroenterolog. Organizujemo kućne posjete i sanitetski prevoz u zemlji i inostranstvu. Također organizujemo usluge davanja terapija i previjanja u kućnim uslovima. Novo u klinici, TDH metoda operacija hemoroida i operacija vena po promo cijeni. Od 15. oktobra besplatno za osiguranike fonda za zdravstveno osiguranje uz uput od strane izabranog ljekara. Ukoliko niste zdravstveni osiguranik Crne Gore, cijena jednog tretmana je 40 eura. Hiperbarična medicina se zasniva na jednom lijeku čistim kiseonikom koji se udiše pod pritiskom većim od atmosferskog u specijalnim uređajima hiperbaričnim komorama. U klinici za osiguranike fonda zdravstvenog osiguranja uz uput od izabranog ljekara dodjela slušnih aparata. Zato zakažite termin putem telefona 067-245-951 i 051-241-240. Zakažite svoj pregled na vrijeme jer zdravlje ne smije da čeka.
3: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.
4: Proteklog vikenda u Andrijevici je u sjajnu atmosferu i veliki broj posjetilaca uspješno završena manifestacija Čekam te kod sata, susreti mladih umjetnika Andrijevice, koja je organizovana u okviru programa Andrijevički dani kulture i sporta. Prije 4 godine, vođeni vjerom u mladalačku snagu i ljepotu stvaralaštva, pjesnikinja Kristina Babić i javna ustanova Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić pokrenuli su ove susrete, ostavljajući Andrijevici ideju da mladima treba dati prostor da rastu, izraze se i polete. Od tada do danas ta ideja živi, razvija se i svakim novim susretom dobija nova krila, jer djece i mladi imaju dar da vide ono što mi odrasli često zaboravimo i da nas podsjete koliko je važno stvarati, osjećati i dijeliti. Prve večeri publika je uživala u autorskoj poeziji Kristine Babić, koja je predstavila stihove iz svojih zbirki Laku noć tvojim očima i Da si ti neko moj. Od prvih stihova koje je Kristina podijelila sa publikom, bilo je jasno da ovo neće biti klasična promocija knjige, već je otvoreni razgovor, iskren, oslobođen svih formalnosti. Pisanje nije izbor, ono je potreba da se zaustavi trenutak i spasi od zaborava ono što nas čini ljudima, poručila je autorka tokom večeri.
5: Hvala vam što ste večeras ovdje. Postoje mjesta koja imaju svoje pamćenje, na kojima su se ljudi susretali, opraštali, čekali. Mjesta koja čuvaju nečije korake, nečije riječi i nečije tišine. Jedno takvo mjesto je i ovaj sat ispred kojeg večeras stojimo. Svi smo nekoga čekali. Nekoga ko je došao i onog ko nije. Nekoga ko je ostao u našem životu i nekoga ko je ostao samo u nama kao sjećanje na minulo. Večeras vas ne pozivam samo da slušate poeziju, već vas pozivam na jedno putovanje. Putovanje kroz ljubav, sjećanje, odlaske i povratke. Kroz ono što smo izgubili, ali i kroz ono što smo, zahvaljujući tome, pronašli. Dobrodošli na moje poetsko veče. Veoma često u životu dobijemo planove koji su drugi napravili za nas. Očekivanja, putanje. Ali nekada čovjek završi tamo gdje nije planirao i upravo tamo pronađe sebe. Poezija me naučila jednom jeziku koji se ne uči u školama. Jeziku osjećanja. Ovu pjesmu posvećujem svima koji su možda krenuli jednim putem, a život ih odveo drugim. Moji su htjeli da završim studije i naučim 5 stranih jezika. Ja tečno govorim samo 2, ali savršeno na svim svjetskim jezicima prevodim tugu. Moji su htjeli da imam diplome, da govorim jezike naroda koje nikada možda neću ni upoznati. A ja sam naučila jezik tišine, jezik odlazaka, jezik onoga što se ne izgovori. Znam kako perom u Bostiju ona skrovita mjesta u kojima se skriva ljubav i tamo ostaviti trag.
4: U programu je nastupila i učenica osnovne škole Bajo Jojić u Andrijevici Ksenija Bacanović, predstavila se stihovima pjesme Strepnja Desanke Maksimović.
6: Strepnja. Ne, nemoj mi prići. Hoću izdaleka da volim i želim oka tvoja 2. Jer sreća je lepa samo dok se čeka, dok od sebe samo nagovešta i da. Ne, nemoj mi prići. Ima više draži ova slatka strepnja, čekanje i strah. Sve je mnogo lepše donde dok se traži, o čemu se samo tek posludni zna. Ne, nemoj mi prići. Našto to i čemu? Izdaleka sve ko zvezda sija, izdaleka samo divimo se svemu. Ne, neka mi ne priđu oka tvoja dva.
4: Kroz interpretaciju svojih pjesama, Kristina je publiku provela kroz motive ljubavi, prolaznosti, zavičajnih spona i tihih unutrašnjih borbi sa kojima se svako od nas bar jednom suočio.
5: Pod velom ljubavi sam ti i najcrnja nedjela opraštala. Ljubila jadnu zemlju o koju sam udarala glavom. Pod velom ljubavi sam mislila da te volim i da si mi ti takav, nikakav, važniji od onakvog, nikakvog života. A nisam ni ja bila nešto. Pod velom ljubavi, dok smo se ubjeđivali kako smo nešto što nismo i što nikada nećemo biti, kako smo nešto što sam vidjela u jednom filmu o ljubavi, jesam li te time više povrijedila nego ti mene odlaskom. Skidajući veo ljubavi i masku pod kojom je sve što nismo i nećemo, dio po dio ti opraštam i pravdam ti nedjela kao čovjek čovjeku i premda ti kao čovjek opraštam, kao žena ti neću oprostiti nikada. Svaka ljubav nas promijeni. Neke nas nježno oblikuju, neke nas slome. Ali poslije svega ostaje najvažnije pitanje. Ko smo mi kad ostanemo sami sa sobom? Mene. Mene od krvi i mesa sa zjenicama čovjeka i očnjacima vučice. Mene u zavrelim strastima nošenu, ljubavlju oblikovanu, učenu i vaspitavanu. Mene, onu koju si volio, koja te voljela, na posljednju kartu si stavio i izgubio. Bila sam ti brod u boci, nešto što se čuva i pokazuje samo rijetkima. Bila sam ti violina koja je znala tvoju tišinu. Bila sam ti san. Bila sam ti život, a ti si me prokockao kao stvar. Bila sam tvoj posljednji dukat. Ako me sretneš pustim ulicama, zamračenim stokacima. Ako me vidiš kako gazim kroz snjegove bijele, prelazim napuštene, nepokošene livade. Ako uočiš pognute glave sjenku koja samu sebe prati. Ako vidiš kako me pretiču rijeke koje su dojuče bile samo slap u mom sjećanju, samo kap vode iz naših plavih očiju, znaj da te tražim. Ako čuješ kako buncam u snu, sanjam imena, ljude, gradove koje nikada nismo posjetili zajedno. Ako sam više sjećanje nego li žena, ako sam neprisutna u zbilji, u bolu, u smijehu i žamoru, znaj da me boli istina. Ako samo ćutim, a sa trepavica kapa lapavica, znaj da sam ostala bez riječi. Konačno. Nekada cijelog života dražimo ljubav. Nekada smisao, nekada Boga. A ponekad, tek kada prestanemo da tražimo daleko, shvatimo koliko nam je bio blizu. Jutro sam čekala zvona za jutarnju molitvu pred crkvom. Rekli su, sad će Bog, tu je. Čekala sam satima, zurila u izrezbareno drvo simbolima njegovog raspeća, njegovog stradanja. Mislila o životu i ljudima, mislila o malenom psu što cvili pokraj vrata. Sad će Bog, šapuće mu, budi strpljiv, tu je. A tu smo, pala i mi, od jutros. Zvone zvona na večernje, cvili pas kraj nogu. Sad će Bog. odoh da ga tražim u šumi, u čovjeku, u rijeci. Budi strpljiva, kažu. No, nađoh ga kad dođoh kući i stavih ruku na srce. Možda me neko poput mene upravo u nekoj postelji čeka i moli se istom Bogu kojeg ni on ni ja ne vidjesmo dugo, ali ga pamtimo. Možda neko poput mene još vjeruje da ćemo se sresti na nekom neočekivanom raskršću. Možda neko vidi i dalje od današnje sudbine, prolazi kroz gustu maglu boli i zna da bi nekog poput mene mogao još jače voljeti. Samo te sreće, pa da se sretnemo između dva besmislena razgovora sa nekim ko nije poput nas, sa nekim ko ne čuje. Možda neko poput mene još uvijek sluša mrtve ptice kako pjevaju pod okrenjenom strehom, a možda su vrapci odnijeli sve tragove od njega, ali poznaću ga. Tako mi ovo malo života što mi je ostalo, poznaću ga po oku, po srcu koje će nositi kao ja svoje. Neko poput mene naići će kada budem potpuno svoja i sav ovaj rulet odigran zalogom mojih noći i dana, beskrajnih godina i tmurnih svitanja, dobit će boju i cvat. Neko poput mene jednom će slučajno stati na zeleno u ulici u kojoj preživljavam i tada sve počinje.
4: Specijalna gošća večeri bila je pjesnikinja Šenida Kajević iz Bijelog Polja. Šenida je po profesiji profesorica, a ljubav prema pisanju nosi još od školskih dana, kada su njene pjesme i priče objavljivane u školskim časopisima. Ozbiljnije se poeziji posvećuje u svojim 30. godinama. Autorka je zbirke poezije Niti duše, a trenutno priprema svoju prvu knjigu kratkih priča. Ona je tokom večeri pročitala dvije svoje pjesme.
7: Dobro večer svima. Želim da se zahvalim Kristini na pozivu i na šansi da noćas u Andrijevici govorim svoje stihove, a naravno i da pozdravim publiku koja je tu da podrži vašu Kristinu koja je jako divna i koja baš piše dušom, kako bih ja to rekla, u svojoj zbirci. A pročitaću dvije pjesme, neću dužiti puno. U predgrađu. Odlučila sam, živjet ćemo u stanu sa velikim prozorima i klasičnim zavjesama sklonjenim u kraj. Jednosobnom stanu u nekom predgrađu, sa pogledom na bilo šta, jer ću poglede bacati ne kroz prozori prolaznike, već na tebe. A prozori će služiti za ono čemu su i namijenjeni, da propuste dovoljno svjetlosti i obasjaju naš mali kutak. Tvoje oči, tvoje lice i moj osmijeh, našu ljubav. I sva ispisana slova o nama. A kad padne noć, kroz ta velika okna gledat ćemo zvijezde, čekajući da ugledamo padalicu. Ne bi li poželjeli želju koju oboje sanjamo već dugo? Posmatrat ćemo i pahulje u njihovom zanosnom i čarobnom plesu. Pa ćeš mi pričati po ko zna koji put one svoje fore i fazone kojima se uvijek rado smijem, iako ih već oduvijek zna. I još mnogo što šta u tom malom stanu sa velikim prozorima, tamo negdje u nekom predgrađu. Oproštajna. Opraštam ti sve ove noći. Svaku riječ upućenu sa tih mednih usana. Svako obećanje što ostalo je tamo negdje zaglavljeno između nas bivših. Opraštam ti svaku nadu što ulio si u kosti moje, a lažna je bila. Opraštam ti svaku tvoju slabost koja te ostavila praznih ruku bez mene. Opraštam ti ljubav koju zvao si vječnom, a ne znam da li je bila. Bar mi ne liči na vječnu sada sa ovog gledišta. Opraštam ti što volio si nekoga koga i nije lako voljeti. Ili možda i jeste, ali je trebalo luđe i spremnije, mnogo spremnije i zrelije. Opraštam ti što slušao si druge koji su pametniji bili. Možda u tom trenutku, ali vidjet ćemo već. Opraštam ti sve što ima da ti se oprosti. Opraštam i sebi, tebe, baš noćas. Hvala.
4: Program je posebnom energijom i prefinjenim zvukom obojio mladi pijanista Sergej Arsenijević, koji je u nekoliko muzičkih blokova prisutne vodio kroz večer. Njegove dirke ne prate samo note, već pričaju priču i povezuju sve prozne i poetske trenutke koje dijelimo. Već smo na nekoliko manifestacija u okviru Andrijevičkih dana kulture i sporta imali priliku da uživamo u njegovom nadahnutom izvođenju.

0: Autorsko veče Kristine Babić još jednom je potvrdilo da je umjetnost najljepši most među ljudima i da prave riječi uvijek nađu one kojima su najpotrebnije. Program Prve večeri završen je stihovima pjesme Čekam te kod sata Kristine Babić.
1: Čekam te kod sata. Nadam se da će ovaj sat mjeriti samo lijepe trenutke. Da će biti tu dovoljno dugo da pamti i kada vi neki zaboravite ono čega ćemo mi neki da se sjećamo. Sada konačno možete reći čekam te kod sata. Sada konačno možemo znati zvanično kada otkuca ponoć kao podsjetnik da je vrijeme da neke bajke završimo dok ne bude kasno. O kakvim ljubavima će svjedočiti ne bila mu na mjestu kada ne dođe onaj koga čekate, a vrijeme ide. Kakvih li će se jadikovanja naslušati kada se na klupi okupe drugarice i kažu dođi brzo kod sata da ti ispričam. Ne bila mu u koži kada poželim neki momenat da zaustavim, a on za inat radi, kao da ne mari. Sada konačno po njemu možemo računati godišnja doba, a oni malo svjesniji mladići koristit će riječi pjesnika u vrelo ljeto. Dok prolaze djevojke u lepršavim haljinama, možda će reći, kada sam je prvi put vidio, sat je stao. Čekam te kod sata, čisto da znam koliko vječnosti ću te voljeti u ovom životu. Čekam te kod sata, čisto da ne budem sama kada ne dođeš. Ova pjesma je nastala na ovom mjestu, pred ovim satom. Iz jednog osjećaja koji je možda svima nama poznat, da se neke osobe, neki trenuci i neke ljubavi možda ipak pronađu onda kada za to dođe pravo vrijeme. Hvala vam što ste večeras čekali sa mnom. Želim da iz ove večeri odete sa jednom mišlju. Za ljubav nikada nije kasno. Hvala vam, hvala i Centru za kulturu Mihajlo Lalić. Hvala mojoj porodici što me godinama podržava i što njeguje i moje trnje i moje latice podjednako. Bez vas ne bih mogla. A tebi grade posebno hvala. Laku noć.

Ne daj se, Ines. Ne daj se godinama, moja Ines, drukčijim pokretima i navikama. Jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene, tvoja soba, divota, gazdarica ti je u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima. Pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice. I ruši se zeleni autobus tjeran jesenjim vjetrom, kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljen pogledima. Ne daj se, mladosti moja, ne daj se.

Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoj je način, gospođe, i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja, pa tvoje grudi, krevet i moja soba obišena u zraku kao naranča, kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba. Proleterskih brigada 39, kod Krković. Pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernjih tramvaja. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva. Upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas, ako me tko traži, ne daj se, Ines. Evo me ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei.

0: Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve. U prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite. I ta će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu. Jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova. Udaljeni glasovi koji se miješaju. Glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu. I nestalo je svjetla s tom mjelinom. Još malo šetnje uz more i gotovo. Ne daj se, ide.
1: Manifestaciju je organizovala javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u okviru Andrijevičkih dana kulture i sporta uz podršku Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Uspješno je završeno i drugo veče ove manifestacije koje je proteklo u znaku poezije i mladalačkog stvaralaštva. Više o drugoj večeri čućete u narednoj emisiji Andrijevička panorama.

na današnji dan 1913. godine, ugovorom u Bukureštu zaključen je mir između Srbije, Crne Gore i Grčke s Bugarskom, čime je okončan spor oko podjele teritorija u Makedoniji, koji je bio uzrok Prvog Balkanskog rata. Crna Gora, koja je u tom ratu učestvovala sa oko 12.000 vojnika, tim ugovorom nije dobila ništa, niti je imala teritorijalnih pretenzija.

Nikad bivši nećemo biti kad se sretnemo. Život vezao nas tužnom sudbinom. Kakva ljubav, takav kraj.

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Voda iz gradskog vodovoda nije za piće. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Alić Andrijevica organizuje koncert profesora i učenika škole za osnovno muzičko obrazovanje iz Berana večeras u Andrijevici. Juče obilježeno 82 godine od masakra u Velici. Predsjednik udruženja Vasojevića iz Savinog sela Vuk Dedović uputio je javni apel državnim institucijama da hitno zaštite i obnove školu na Kruševu. Patrijarh Porfirije služio liturgiju na Vučijem dolu. Zakon o potomcima dinastije Petrović Njegoš ponovo pred poslanicima. Kolovozi klizavi, preporučuje se oprez, vrijeme s jutra pretežno sunčano i toplo. Dnevnik počinjemo lokalnim aktuelnostima. Iz preduzeća DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještavaju potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da je uslijed obilnih kišnih padavina došlo do pojave povećane zamućenosti vode na vodoizvorištu. Zbog nastale situacije voda trenutno nije za piće, već se do daljnjeg može koristiti isključivo kao tehnička voda.
2: Kako navode iz ovog preduzeća, njihove ekipe su na terenu, intenzivno prate stanje i vrše redovne kontrole kvaliteta vode. O svim promjenama i ponovnoj uspostavi ispravnosti vode za piće javnost i potrošači bit će blagovremeno obaviješteni.

0: Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Aladić iz Andrijevice organizovala je dvodnevni program posvećen mladim stvaraocima pod sloganom Čekam te kod sata, jer svaki grad ima jedno mjesto na kojem čekamo one koji su nam važni. Na programu je bilo autorsko poetsko veče Kristine Babić, koja je publiku provela kroz stihove iz svojih zbirki Laku noć tvojim očima i Da si ti neko moj.
1: Druge večeri nastupili su mladi umjetnici iz Andrijevice. Kroz veče poezije, muzike i umjetnosti publiku je vodila Kristina Babić uz učešće brojne lokalne talentovane omladine. Svi programi ovije večeri su održani na platou ispred zgrade opštine Andrijevica. U nastavku slušamo obraćanje Kristine Babić na samom početku ove manifestacije.
2: Hvala vam što ste večeras ovdje. Postoje mjesta koja imaju svoje pamćenje, na kojima su se ljudi susretali, opraštali, čekali. Mjesta koja čuvaju nečije korake, nečije riječi i nečije tišine. Jedno takvo mjesto je i ovaj sat ispred kojeg večeras stojimo. Svi smo nekoga čekali. Nekoga ko je došao i onog ko nije. Nekoga koji je ostao u našem životu i nekoga koji je ostao samo u nama kao sjećanje na minulo. Večeras vas ne pozivam samo da slušate poeziju, već vas pozivam na jedno putovanje. Putovanje kroz ljubav, sjećanje, odlaske i povratke. Kroz ono što smo izgubili, ali i kroz ono što smo, zahvaljujući tome, pronašli. Dobrodošli na moje poetsko veče. Veoma često u životu dobijemo planove koji su drugi napravili za nas. Očekivanja, putanja. Ali nekada čovjek završi tamo gdje nije planirao i upravo tamo pronađe sebe. Poezija me naučila jednom jeziku koji se ne uči u školama. Jeziku osjećanja. Ovu pjesmu posvećujem svima koji su možda krenuli jednim putem, a život ih odveo drugim. Moji su htjeli da završim studije i naučim 5 stranih jezika. Ja tečno govorim samo 2, ali savršeno na svim svjetskim jezicima prevodim tugu. Moji su htjeli da imam diplome, da govorim jezike naroda koje nikada možda neću ni upoznati. A ja sam naučila jezik tišine, jezik odlazaka, jezik onoga što se ne izgovori. Znam kako perom u Bosti ona skrovita mjesta u kojima se skriva ljubav. I tamo ostaviti trag.

0: Predsjednik udruženja Vasojevića iz Savinog sela, Vuk Dedović, uputio je javni apel državnim institucijama da pod hitno zaštite i obnove školu na Kruševu, osnovanu 1882. godine, uz prijedlog da u njoj bude osnovan muzej Vasojevića i doline Lima. Šetajući krajevima Vasojevića obišao sam mnoga mjesta od Komova, preko Berana, Štavne, Gračanice, Karađinog brijega, Mašnice pa sve do Brezojevica. Svaki od tih krajeva nosi svoju ljepotu, istoriju i bogato nasljeđe naroda koji je vjekovima čuvao svoja ognjišta. Ipak, srce mi je zastalo kada sam vidio u kakvom se stanju danas nalazi stara škola na Kruševu u opštini Andrijevica. Pred tim prizorom čovjek ne može ostati ravnodušan. To nije obična napuštena zgrada, to je jedna od najstarijih državnih škola u Crnoj Gori, osnovana 1882. godine. Skoro čitav jedan vijek bila je prosvjetni, kulturni i duhovni centar ovog kraja. U njenim klupama prva slova naučile su brojne generacije, a iz njenih učionica izašli su mnogi ugledni ljudi koji su ostavili dubok trag u razvoju Vasojevića i Gornjeg Polimlja.
1: Danas je taj simbol znanja i prosvjetiteljstva prepušten propadanju. Zidovi se urušavaju, krov propada, a sa njima polako nestaje jedan dio naše istorije, kulture i kolektivnog pamćenja. Posebno naglašavam da ovaj objekat zbog svog istorijskog, prosvjetnog i kulturnog značaja zaslužuje da bude predmet posebne pažnje institucija nadležnih za zaštitu kulturne baštine. U skladu sa principima očuvanja kulturnih dobara, država ima obavezu da prepozna, zaštiti i sačuva objekte koji svjedoče o razvoju društva, obrazovanja i identiteta jednog naroda. Zato upućujem javni apel Vladi Crne Gore, Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija, Ministarstvu kulture i medija, Upravi za zaštitu kulturnih dobara i svim nadležnim institucijama da hitno pokrenu postupak utvrđivanja statusa ovog objekta, njegove zaštite i sanacije i obnove. Očuvanje stare škole na Kruševu nije samo obaveza prema jednom mjestu, već je prema svim generacijama koje su u njoj sticale znanje i prema budućim pokoljenjima koja imaju pravo da upoznaju svoju istoriju i kulturno nasljeđe. Ukoliko država nije spremna da prepozna ovu odgovornost, onda neka to javno saopšti i omogući ljudima koji žele da sačuvaju ovo nasljeđe da to učine. Među Vasojevićima, kako u zavičaju, tako i širom svijeta, postoje ljudi spremni da ulože sredstva kako bi se ovaj objekat obnovio i na njegovo mjesto napravio muzej Vasojevića i doline Lima. Takav muzej bio bi trajni spomenik prosvjeti i kulturi i istoriji ovog kraja, mjesto koje bi čuvalo uspomenu na pretke, znamenite ličnosti i sve one koji su svojim radom doprinijeli da Vasojevići budu prepoznati kroz vrijeme. Ne smijemo dozvoliti da škola koja je više od 100 godina bila svjetionik znanja postane ruševina. Čuvajući školu na Kruševu, čuvamo svoje korijene, svoju istoriju i obavezu prema onima koji dolaze poslije nas, zaključuje se u saopštenju Vuka Dedovića, predsjednika udruženja Vasojevića, Savino selo.

0: Poslanici Skupštine Crne Gore danas će ponovo odlučivati o izmjenama zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš, koje je predsjednik države vratio na ponovno izjašnjavanje uz obrazloženje da nijesu u skladu sa Ustavom. Na dnevnom redu su izmjene zakona o izboru predsjednika države, krivičnog zakonika, zakona o specijalnom državnom tužilaštvu, kao i više propisa iz oblasti legalizacije bespravnih objekata i izbornog zakonodavstva. Crnogorski poslanici danas će se drugi put izjašnjavati o izmjenama i dopunama zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš. Taj akt na ponovno odlučivanje vratio je predsjednik države, tvrdeći da je suprotan Ustavu i zakonima Crne Gore.
1: U Skupštini će se polemisati i o izmjeni i dopuni zakona o izboru predsjednika države koji je podnijela vlada. Pred poslanicima će se naći između ostalog izmjene i dopune krivičnog zakonika kao izmjene zakona o specijalnom državnom tužilaštvu. Polemisaće se i o izmjenama zakona o legalizaciji bespravnih objekata te izmjenama dva izborna zakona o izboru odbornika i poslanika i zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: noći. Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022 051233 762 069102020 i 069103030. Euro Šuntić Berane. Put me zove, moram poći.
1: Tesla Medical, ime koje znate doktori kojima vjerujete. 1. avgusta dr. Vojislav Alimpijević, gastroenterolog. Od 3. do 9. avgusta u klinici će ordinirati dr. Milovan Kalezić, interni kardiolog. Svakog dana ordiniraju dr. Slavka Kljajić, kardiolog, dr. Nikodin Radenović, kardiolog, dr. Vanja Vukićević, fizijatar, dr. Borislav Lutovac, hirurg, dr. Bedrija Lucević, radiolog, dr. Alma Kršić, gastroenterolog. Organizujemo kućne posjete i sanitetski prevoz u zemlji i inostranstvu. Također organizujemo usluge davanja terapija i previjanja u kućnim uslovima. Novo u klinici, TDH metoda operacija hemoroida i operacija vena po promo cijeni. Od 15. oktobra besplatno za osiguranike fonda za zdravstveno osiguranje uz uput od strane izabranog ljekara. Ukoliko niste zdravstveni osiguranik Crne Gore, cijena jednog tretmana je 40 eura. Hiperbarična medicina se zasniva na jednom lijeku čistim kiseonikom koji se udiše pod pritiskom većim od atmosferskog u specijalnim uređajima hiperbaričnim komorama. U klinici za osiguranike Fonda zdravstvenog osiguranja uz uput od izabranog ljekara dodjela slušnih aparata. Zato zakažite termin putem telefona 067-245-951 i 051-241-240. Zakažite svoj pregled na vrijeme jer zdravlje ne smije da čeka.
2: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđe i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

Dragi slušalci, dobar dan vam želim. Ja sam Olja Đukić, a vi pratite popodnevni program Radio Andrijevice. Preko puta mene sa tonskom miksetom je moj kolega Velibor Bacanović. Ovo popodne počinjemo uz dobru muziku i lijepo raspoloženje. Danas vam donosimo pregršt novih informacija, lijepih priča i tema, a na samom početku slijede informacije o vremenu. Ispred mene su podaci iz Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore i vrijeme do kraja dana će biti pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 37 stepeni. Da pomenem i sponzora vremenske prognoze na Radio Andrijevici, a to je Diskont Brašna Žitobačka Berane. Ekipa koja će se do 19 časova družiti sa vama, Olja i Velibor, želi vam lijep dan i prijatno raspoloženje.

Dobar dan, želimo onima koji su nam se tek sada pridružili u ovom uključenju informacije koje posebno interesuju naše sugrađane, a to su servisne informacije. Ovaj blok informacija počinjemo obavještenjem Andrijevičkog vodovoda.

Iz Andrijevičkog vodovoda obavještavaju potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da je usled obilnih kišnih padavina, koje su u noći između 26. i 27. jula zahvatile područje vodoizvorišta, došlo do pojave povećane zamućenosti vode. Zbog toga se voda ne preporučuje za piće, već se do daljnjeg može koristiti za tehničku upotrebu. Ekipe DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica intenzivno prate stanje na terenu i vrše redovne kontrole kvaliteta. O svim promjenama i ponovnoj ispravnosti vode za piće potrošači će biti blagovremeno obaviješteni. Iz ovog preduzeća zahvaljuju potrošačima na razumijevanju i strpljenju.

0: U nastavku popodnevnog programa i utisak dana. U ovom uključenju vodimo vas u svijet poezije, mladih talenata i lijepe riječi. Govorit ćemo o dvodnevnoj manifestaciji Čekam te kod sata, koja je održana proteklog vikenda u našem gradu. Prve večeri ljubiteljima pisane riječi predstavila se pjesnikinja Kristina Babić, dok se druge večeri predstavili mladi stvaraoci, ispratili smo obje večeri, danas vam prenosimo akcente sa prve večeri i obraćanje Kristine Babić, koja je ujedno bila i moderator programa obje večeri.
1: Hvala vam što ste večeras ovdje. Postoje mjesta koja imaju svoje pamćenje, na kojima su se ljudi susretali, opraštali, čekali. Mjesta koja čuvaju nečije korake, nečije riječi i nečije tišine. Jedno takvo mjesto je i ovaj sat ispred kojeg večeras stojimo. Svi smo nekoga čekali. Nekoga ko je došao i onog ko nije. Nekoga ko je ostao u našem životu i nekoga koji je ostao samo u nama kao sjećanje na minulo. Večeras vas ne pozivam samo da slušate poeziju, već vas pozivam na jedno putovanje. Putovanje kroz ljubav, sjećanje, odlaske i povratke. Kroz ono što smo izgubili, ali i kroz ono što smo, zahvaljujući tome, pronašli. Dobrodošli na moje poetsko veče. Veoma često u životu dobijemo planove koji su drugi napravili za nas. Očekivanja, putanje. Ali nekada čovjek završi tamo gdje nije planirao i upravo tamo pronađe sebe. Poezija me naučila jednom jeziku koji se ne uči u školama. Jeziku osjećanja. Ovu pjesmu posvećujem svima koji su možda krenuli jednim putem, a život ih odveo drugim. Moji su htjeli da završim studije i naučim 5 stranih jezika. Ja tečno govorim samo 2, ali savršeno na svim svjetskim jezicima prevodim tugu. Moji su htjeli da imam diplome, da govorim jezike naroda koje nikada možda neću ni upoznati. A ja sam naučila jezik tišine, jezik odlazaka, jezik onoga što se ne izgovori. Znam kako perom u Bostiju ona skrovita mjesta u kojima se skriva ljubav i tamo ostaviti trag.

ovom. Neko bi danas vaše riječi mogao shvatiti pogrešno. Pokušajte da obuzdate preveliku energiju koja je danas aktivna. Ne uplićite se u rasprave sa onima koji su vam poslovno važni. Bik. Danas širite izuzetnu energiju oko sebe i lako podstičete druge na akciju. Promjena je vidljiva svima oko vas. Imate velike planove za ovaj dan i želite i da ih ostvarite. Blizanci. Bilo bi dobro danas da pokušate da se prilagodite drugima, jer vas lako mogu doživjeti kao konkurenciju. Vaš nastup izaziva nepovjerenje ljudi oko vas.

jarac. Prosto u nekim trenucima ne možete da povjerujete da nižete dan za danom bez ikakve veće poslovne problematike. Svjesni ste i sami da se odlučujući trenutak primakao u vašem odnosu sa jednom osobom. Vodolija. Potražit ćete pomoć bliskog prijatelja ili starije kolege po pitanju koje vas muči. Ne ustručavajte se, trenutno ne možete sami riješiti situaciju. Voljeli biste da vam se na emotivnom planu dese neke lijepe stvari. Ribe, sumnjate da možete završiti jedan posao na vrijeme i shvatate da vas sve više napušta volja da se oko toga uopšte i bakćete. Možda vam malo konstruktivne kritike od strane prijatelja podigne moral. Poštovani slušalci, čuli ste horoskop.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija sa Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022 051233 762 069102020 i 069103030. Euro Šuntić Berane.
1: Put me zove, moram poći.
2: Tesla Medical, ime koje znate doktori kojima vjerujete. 1. avgusta, dr. Vojislav Alimpijević, gastroenterolog. Od 3. do 9. avgusta u klinici će ordinirati dr. Milovan Kalezić, interni kardiolog. Svakog dana ordiniraju dr. Slavka Kljajić, kardiolog, dr. Nikodin Radenović, kardiolog, dr. Vanja Vukićević, fizijatar, dr. Borislav Lutovac, hirurg, dr. Bedrija Lucević, radiolog, dr. Alma Kršić, gastroenterolog. Organizujemo kućne posjete i sanitetski prevoz u zemlji i inostranstvu. Također organizujemo usluge davanja terapija i previjanja u kućnim uslovima. Novo u klinici, TDH metoda operacija hemoroida i operacija vena po promo cijeni. Od 15. oktobra besplatno za osiguranike fonda za zdravstveno osiguranje uz uput od strane izabranog ljekara. Ukoliko niste zdravstveni osiguranik Crne Gore, cijena jednog tretmana je 40 eura. Hiperbarična medicina se zasniva na jednom lijeku čistim kiseonikom koji se udiše pod pritiskom većim od atmosferskog u specijalnim uređajima hiperbaričnim komorama. U klinici za osiguranike fonda zdravstvenog osiguranja uz uput od izabranog ljekara dodjela slušnih aparata. Zato zakažite termin putem telefona 067-245-951 i 051-241-240. Zakažite svoj pregled na vrijeme jer zdravlje ne smije da čeka.
3: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđe i Zlatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

ovom. Neko bi danas vaše riječi mogao shvatiti pogrešno. Pokušajte da obuzdate preveliku energiju koja je danas aktivna. Ne uplićite se u rasprave sa onima koji su vam poslovno važni. Bik. Danas širite izuzetnu energiju oko sebe i lako podstičete druge na akciju. Promjena je vidljiva svima oko vas. Imate velike planove za ovaj dan i želite i da ih ostvarite. Blizanci. Bilo

Bi dobro danas da pokušate da se prilagodite drugima, jer vas lako mogu doživjeti kao konkurenciju. Vaš nastup izaziva nepovjerenje ljudi oko vas.

jarac. Prosto u nekim trenucima ne možete da povjerujete da nižete dan za danom bez ikakve veće poslovne problematike. Svjesni ste i sami da se odlučujući trenutak primakao u vašem odnosu sa jednom osobom. Vodolija. Potražit ćete pomoć bliskog prijatelja ili starije kolege po pitanju koje vas muči. Ne ustručavajte se, trenutno ne možete sami riješiti situaciju. Voljeli biste da vam se na emotivnom planu dese neke lijepe stvari. Ribe, sumnjate da možete završiti jedan posao na vrijeme i shvatate da vas sve više napušta volja da se oko toga uopšte i bakćete. Možda vam malo konstruktivne kritike od strane prijatelja podigne moral. Poštovani slušalci, čuli ste horoskop.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrejevice. Zanimljivosti. Policija iz Britanske Grofovije, Gloucestershire, pozvala je građane da prijave ukoliko vide da djeca igraju fudbal na ulici. U obrazloženju ovakve bizarne odluke je navedeno da prijavljivanje šutiranja lopte na kolovozu pomaže u sprječavanju ponašanja djece koja su suprotna društvenim konvencijama. Pisma iz policije su poslata mještanima nakon što su, kako je navedeno, stizale prijave o antisocijalnom ponašanju kao što je igranje fudbala na ulicama. Dodaje se i da takvo ponašanje djece može da ošteti automobile ili da dovede djecu u opasnost. Pojačat ćemo patrole koje će davati savjete djeci koju vide da se igraju na ulici. To je u centru pažnje policije i bit će preduzete dalje akcije, navedeno iz policije. Mještanin Richard Mace je za lokalne medije istakao da je to apsolutno smiješno. Roditelji troše pola svojih života da ohrabre svoju djecu da izađu napolje i da se igraju, a kada uspiju u tome, pojave se komšije koje se žale. Ta djeca nisu dileri droge, to su samo djeca koja vole da se igraju van svoje kuće na sigurnoj distanci. To je tužna refleksija modernog vremena, rekao je Mace. Zanimljivosti. Svi znamo da je san zdrav i neophodan za ljudski organizam, posebno za djecu koja rastu. Međutim, dječak Wyatt Shaw iz Kentuckya, koji ima 7 godina, proveo je 11 dana spavajući, a da doktori ne znaju šta je uzrok tome. Nakon što je zaspao 1. oktobra, Wyatt se nije probudio do 12. u mjesecu. Wyatt je spavao punih 11 dana, uprkos naporima njegove majke da ga probudi. Ljekari su zbunjeni zašto je dječak proveo toliko vremena u snu. Nakon 11 dana, ljekari su Wyattu dali lijek koji se obično prepisuje pacijentima koji imaju epileptične napade. Nakon što je izašao iz dubokog sna, dječak se borio da normalno hoda i priča. Wyattova majka Amy rekla je da su ljekari izveli niz testova, ali da rezultati nisu jasni. Oni su rekli da vjerovatno nikada nećemo saznati zašto se to dogodilo, ali da ćemo nastaviti da ga njegujemo kako bi se oporavio, navela je ona. Iako je dječakovo stanje sada nešto bolje, i dalje je na njezi u bolnici u Kentuckyju. Istraživači iz Sjedinjenih Američkih Država su možda pronašli savršeno mjesto za izgradnju baze na mjesecu. Kako se navodi u saopštenju sa Univerziteta Purdue iz Indijane, veliki otvoreni kanali lave, otkriveni na zemljinom satelitu, mogu poslužiti kao zaštita astronautima od opasnih uslova. Kanali lave se prirodno formiraju kad tok lave napravi čvrstu koru koja se zgusne i oformi pokrov iznad tekuće lave. Jednom kada lava prestane da teče, tunel se ponekad isuši stvarajući šupljine, objasnili su naučnici. Astronauti su do sada uspijevali da ostanu na mjesecu maksimum 3 dana zbog nedostatka atmosfere. Svemirska odijela ne mogu zaštititi ljude od promjenjivih ekstremnih temperatura, zračenja i udara meteorita. Kanali lave o kojima je riječ nalaze se na brdu Marius, najvećem polju sa vulkanskom kupolom na mjesecu, ističe NASA. Čak i ako se baza ne napravi u kanalu, naučnici smatraju da će njihovo proučavanje biti korisno. Istraživači smatraju da je kanal dug nekoliko kilometara i visok bar 1 kilometar. Jedan model prikazuje kanal dovoljno velik da u njega stane čitav grad Filadelfija. Brdo Marius bi uskoro moglo postati važna lokacija na koju se treba fokusirati. Američki potpredsjednik Mike Pence rekao je da će administracija predsjednika Donalda Trumpa pogurati istraživanja na mjesecu.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: noći. Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ulcinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ulcinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022 051233 762 069102020 i 069103030. Euro Šuntić Berane.
1: Put me zove, moram poći.
2: Tesla Medical, ime koje znate doktori i kojima vjerujete. 1. avgusta, dr. Vojislav Alimpijević, gastroenterolog. Od 3. do 9. avgusta u klinici će ordinirati dr. Milovan Kalezić, interni kardiolog. Svakog dana ordiniraju dr. Slavka Kljajić, kardiolog, dr. Nikodin Radenović, kardiolog, dr. Vanja Vukićević, fizijatar, dr. Borislav Lutovac, hirurg, dr. Bedrija Lucević, radiolog, dr. Alma Kršić, gastroenterolog. Organizujemo kućne posjete i sanitetski prevoz u zemlji i inostranstvu. Također organizujemo usluge davanja terapija i previjanja u kućnim uslovima. Novo u klinici, TDH metoda operacija hemoroida i operacija vena po promo cijeni. Od 15. oktobra besplatno za osiguranike fonda za zdravstveno osiguranje uz uput od strane izabranog ljekara. Ukoliko niste zdravstveni osiguranik Crne Gore, cijena jednog tretmana je 40 eura. Hiperbarična medicina se zasniva na jednom lijeku čistim kiseonikom koji se udiše pod pritiskom većim od atmosferskog u specijalnim uređajima hiperbaričnim komorama. U klinici za osiguranike Fonda zdravstvenog osiguranja uz uput od izabranog ljekara dodjela slušnih aparata. Zato zakažite termin putem telefona 067-245-951 i 051-241-240. Zakažite svoj pregled na vrijeme jer zdravlje ne smije da čeka.
3: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđe i Zlatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Dragi slušalci, naše popodnevno druženje privodimo kraju. Još jednom da podsjetimo da javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić organizuje večeras na platou ispred zgrade opštine Andrijevica sa početkom u 20 časova koncert profesora i učenika škole za osnovno muzičko obrazovanje iz Berana. Događaj je podržan od strane Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Ljubitelji klasične i muzičke umjetnosti imaće priliku da uživaju u nastupima profesora Jovane Lutovace na klaviru i Emila Pilice na harmonici, kao i talentovanih učenika i izvođača Isidore Vučetić violina, Elene Babić gitara i Ahmeda Balića harmonika. Organizatori pozivaju sve sugrađani i goste Andrijevice da svojim prisustvom.
1: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
2: Privreda u najširem smislu.
3: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
0: Andrijevička panorama.
4: Proteklog vikenda u Andrijevici je u sjajnu atmosferu i veliki broj posjetilaca uspješno završena manifestacija Čekam te kod sata, susreti mladih umjetnika Andrijevice, koja je organizovana u okviru programa Andrijevički dani kulture i sporta. Prije 4 godine, vođeni vjerom u mladalačku snagu i ljepotu stvaralaštva, pjesnikinja Kristina Babić i javna ustanova Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić pokrenuli su ove susrete, ostavljajući Andrijevici ideju da mladima treba dati prostor da rastu, izraze se i polete. Od tada do danas ta ideja živi, razvija se i svakim novim susretom dobija nova krila, jer djeca i mladi imaju dar da vide ono što mi odrasli često zaboravimo i da nas podsjete koliko je važno stvarati, osjećati i dijeliti. Prve večeri publika je uživala u autorskoj poeziji Kristine Babić, koja je predstavila stihove iz svojih zbirki Laku noć tvojim očima i Da si ti neko moj. Od prvih stihova koje je Kristina podijelila sa publikom, bilo je jasno da ovo neće biti klasična promocija knjige, već je otvoreni razgovor, iskren, oslobođen svih formalnosti. Pisanje nije izbor, ono je potreba da se zaustavi trenutak i spasi od zaborava ono što nas čini ljudima, poručila je autorka tokom večeri.
5: Hvala vam što ste večeras ovdje. Postoje mjesta koja imaju svoje pamćenje, na kojima su se ljudi susretali, opraštali, čekali. Mjesta koja čuvaju nečije korake, nečije riječi i nečije tišine. Jedno takvo mjesto je i ovaj sat ispred kojeg večeras stojimo. Svi smo nekoga čekali. Nekoga ko je došao i onog ko nije. Nekoga koji je ostao u našem životu i nekoga koji je ostao samo u nama kao sjećanje na minulo. Večeras vas ne pozivam samo da slušate poeziju, već vas pozivam na jedno putovanje. Putovanje kroz ljubav, sjećanje, odlaske i povratke. Kroz ono što smo izgubili, ali i kroz ono što smo, zahvaljujući tome, pronašli. Dobrodošli na moje poetsko veče. Veoma često u životu dobijemo planove koji su drugi napravili za nas. Očekivanja, putanje. Ali nekada čovjek završi tamo gdje nije planirao i upravo tamo pronađe sebe. Poezija me naučila jednom jeziku koji se ne uči u školama. Jeziku osjećanja. Ovu pjesmu posvećujem svima koji su možda krenuli jednim putem, a život ih odveo drugim. Moji su htjeli da završim studije i naučim 5 stranih jezika. Ja tečno govorim samo 2, ali savršeno na svim svjetskim jezicima prevodim tugu. Moji su htjeli da imam diplome, da govorim jezike naroda koje nikada možda neću ni upoznati. A ja sam naučila jezik tišine, jezik odlazaka, jezik onoga što se ne izgovori. Znam kako perom u Bostiju ona skrovita mjesta u kojima se skriva ljubav i tamo ostaviti trag.
4: U programu je nastupila i učenica osnovne škole Bajo Jojić u Andrijevici Ksenija Bacanović, predstavila se stihovima pjesme Strepnja Desanke Maksimović.
6: Strepnja. Ne, nemoj mi prići. Hoću izdaleka da volim i želim oka tvoja dva. Jer sreća je lepa samo dok se čeka, dok od sebe samo nagovešta i da. Ne, nemoj mi prići. Ima više draži ova slatka strepnja, čekanje i strah. Sve je mnogo lepše donde dok se traži, o čemu se samo tek posludni zna. Ne, nemoj mi prići. Našto to i čemu? Izdaleka sve ko zvezda si ja, izdaleka samo divimo se svemu. Ne, neka mi ne priđu oka tvoja dva.
4: Kroz interpretaciju svojih pjesama, Kristina je publiku provela kroz motive ljubavi, prolaznosti, zavičajnih spona i tihih unutrašnjih borbi sa kojima se svako od nas bar jednom suočio.
7: Pod velom ljubavi sam ti i najcrnja nedjela opraštala. Ljubila jadnu zemlju o koju sam udarala glavom. Pod velom ljubavi sam mislila da te volim i da si mi ti takav, nikakav, važniji od onakvog, nikakvog života. A nisam ni ja bila nešto. Pod velom ljubavi, dok smo se ubjeđivali kako smo nešto što nismo i što nikada nećemo biti, kako smo nešto što sam vidjela u jednom filmu o ljubavi, jesam li te time više povrijedila nego ti mene odlaskom? Skidajući veo ljubavi i masku pod kojom je sve što nismo i nećemo, dio po dio ti opraštam i pravdam ti nedjela kao čovjek čovjeku i premda ti kao čovjek opraštam, kao žena ti neću oprostiti nikada. Svaka ljubav nas promijeni. Neke nas nježno oblikuju, neke nas slome. Ali poslije svega ostaje najvažnije pitanje. Ko smo mi kad ostanemo sami sa sobom? Mene. Mene od krvi i mesa sa zjenicama čovjeka i očnjacima vučice. Mene u zavrelim strastima nošenu, ljubavlju oblikovanu, učenu i vaspitavanu. Mene, onu koju si volio, koja te voljela, na posljednju kartu si stavio i izgubio. Bila sam ti brod u boci, nešto što se čuva i pokazuje samo rijetkima. Bila sam ti violina koja je znala tvoju tišinu. Bila sam ti san. Bila sam ti život, a ti si me prokockao kao stvar. Bila sam tvoj posljednji dukat. Ako me sretneš pustim ulicama, zamračenim sokacima. Ako me vidiš kako gazim kroz snjegove bijele, prelazim napuštene, nepokošene livade. Ako uočiš pognute glave sjenku koja samu sebe prati. Ako vidiš kako me pretiču rijeke koje su dojuče bile samo slap u mom sjećanju, samo kap vode iz naših plavih očiju, znaj da te tražim. Ako čuješ kako buncam u snu, sanjam imena, ljude, gradove koje nikada nismo posjetili zajedno. Ako sam više sjećanje negoli žena, ako sam neprisutna u zbilji, u bolu, u smijehu i žamoru, znaj da me boli istina. Ako samo ćutim, a sa trepavica kapa lapavica, znaj da sam ostala bez riječi. Konačno. Nekada cijelog života dražimo ljubav. Nekada smisao, nekada Boga. A ponekad, tek kada prestanemo da tražimo daleko, shvatimo koliko nam je bio blizu. Jutro sam čekala zvona za jutarnju molitvu pred crkvom. Rekli su, sad će Bog, tu je. Čekala sam satima, zurila u izrezbareno drvo simbolima njegovog raspeća, njegovog stradanja. Mislila o životu i ljudima, mislila o malenom psu što cvili pokraj vrata. Sad će Bog, šapuće mu, budi strpljiv, tu je. A tu smo, pala i mi, od jutros. Zvone zvona na večernje, cvili pas kraj nogu. Sad će Bog. Pođoh da ga tražim u šumi, u čovjeku, u rijeci. Budi strpljiva, kažu. No, nađoh ga kad dođoh kući i stavih ruku na srce. Možda me neko poput mene u prvu nekoj postelji čeka i moli se istom Bogu kojeg ni on ni ja ne vidjesmo dugo, ali ga pamtimo. Možda neko poput mene još vjeruje da ćemo se sresti na nekom neočekivanom raskršću. Možda neko vidi i dalje od današnje sudbine, prolazi kroz gustu maglu boli i zna da bi nekog poput mene mogao još jače voljeti. Samo te sreće, pa da se sretnemo između dva besmislena razgovora sa nekim ko nije poput nas, sa nekim ko ne čuje. Možda neko poput mene još uvijek sluša mrtve ptice kako pjevaju pod okrenjenom strehom, a možda su vrapci odnijeli sve tragove od njega, ali poznaću ga. Tako mi ovo malo života što mi je ostalo, poznaću ga po oku, po srcu koje će nositi kao ja svoje. Neko poput mene naići će kada budem potpuno svoja i sav ovaj rulet odigran zalogom mojih noći i dana, beskrajnih godina i tmurnih svitanja, dobit će boju i cvat. Neko poput mene jednom će slučajno stati na zeleno u ulici u kojoj preživljavam i tada sve počinje.
4: Specijalna gošća večeri bila je pjesnikinja Šenida Kajević iz Bijelog polja. Šenida je po profesiji profesorica, a ljubav prema pisanju nosi još od školskih dana, kada su njene pjesme i priče objavljivane u školskim časopisima. Ozbiljnije se poeziji posvećuje u svojim 30. godinama. Autorka je zbirke poezije Niti duše, a trenutno priprema svoju prvu knjigu kratkih priča. Ona je tokom večeri pročitala dvije svoje pjesme.
8: Dobro večer svima. Želim da se zahvalim Kristini na pozivu i na šansi da noćas u Andrijevici govorim svoje stihove, a naravno i da pozdravim publiku koja je tu da podrži vašu Kristinu koja je jako divna i koja baš piše dušom, kako bih ja to rekla, u svojoj zbirci. Pročitaću dvije pjesme, neću dužiti puno. U predgrađu. Odlučila sam, živjet ćem u stanu sa velikim prozorima i klasičnim zavjesama sklonjenim u kraj. Jednosobnom stanu u nekom predgrađu, sa pogledom na bilo šta, jer ću poglede bacati ne kroz prozori prolaznike, već na tebe. A prozori će služiti za ono čemu su i namijenjeni, da propuste dovoljno svjetlosti i obasjaju naš mali kutak. Tvoje oči, tvoje lice i moj osmijeh, našu ljubav. I sva ispisana slova o nama. A kad padne noć, kroz ta velika okna gledat ćemo zvijezde, čekajući da ugledamo padalicu. Ne bi li poželjeli želju koju oboje sanjamo već dugo? Posmatrat ćemo i pahulje u njihovom zanosnom i čarobnom plesu. pa ćeš mi pričati po ko zna koji put one svoje fore i fazone kojima se uvijek rado smijem, iako ih već oduvijek zna. I još mnogo što šta u tom malom stanu sa velikim prozorima, tamo negdje u nekom predgrađu. Oproštajna, opraštam ti sve ove noći, svaku riječ upućenu sa tih mednih usana, svako obećanje što ostalo je tamo negdje zaglavljeno između nas bivših. Opraštam ti svaku nadu što ulio si u kosti moje, a lažna je bila. Opraštam ti svaku tvoju slabost koja te ostavila praznih ruku bez mene. Opraštam ti ljubav koju zvao si vječnom, a ne znam da li je bila. Bar mi ne liči na vječnu sada sa ovog gledišta. Opraštam ti što volio si nekoga koga i nije lako voljeti. Ili možda i jeste, ali je trebalo luđe i spremnije, mnogo spremnije i zrelije. Opraštam ti što slušao si druge koji su pametniji bili, možda u tom trenutku, ali vidjet ćemo već. Opraštam ti sve što ima da ti se oprosti. Opraštam i sebi, tebe, baš noćas. Hvala.
4: Program je posebnom energijom i pretinjenim zvukom obojio mladi pijanista Sergej Arsenijević, koji je u nekoliko muzičkih blokova prisutne vodio kroz večer. Njegove dirke ne prate samo note, već pričaju priču i povezuju sve prozne i poetske trenutke koje dijelimo. Već smo na nekoliko manifestacija u okviru Andrijevičkih dana kulture i sporta imali priliku da uživamo u njegovom nadahnutom izvođenju.

0: Autorsko veče Kristine Babić još jednom je potvrdilo da je umjetnost najljepši most među ljudima i da prave riječi uvijek nađu one kojima su najpotrebnije. Program prve večeri završen je i stihovima pjesme Čekam te kod sata Kristine Babić.
1: Čekam te kod sata. Nadam se da će ovaj sat mjeriti samo lijepe trenutke. Da će biti tu dovoljno dugo da pamti i kada vi neki zaboravite ono čega ćemo mi neki da se sjećamo. Sada konačno možete reći čekam te kod sata. Sada konačno možemo znati zvanično kada otkuca ponoć kao podsjetnik da je vrijeme da neke bajke završimo dok ne bude kasno. O kakvim ljubavima će svjedočiti ne bila mu na mjestu kada ne dođe onaj koga čekate, a vrijeme ide. Kakvih li će se jadikovanja naslušati kada se na klupi okupe drugarice i kažu dođi brzo kod sata da ti ispričam. Ne bila mu u koži kada poželim neki momenat da zaustavim, a on za inat radi, kao da ne mari. Sada konačno po njemu možemo računati godišnja doba, a oni malo svjesniji mladići koristit će riječi pjesnika u vrelo ljeto. Dok prolaze djevojke u lepršavim haljinama, možda će reći, kada sam je prvi put vidio, sat je stao. Čekam te kod sata, čisto da znam koliko vječnosti ću te voljeti u ovom životu. Čekam te kod sata, čisto da ne budem sama kada ne dođeš. Ova pjesma je nastala na ovom mjestu, pred ovim satom. Iz jednog osjećaja koji je možda svima nama poznat, da se neke osobe, neki trenuci i neke ljubavi možda ipak pronađu onda kada za to dođe pravo vrijeme. Hvala vam što ste večeras čekali sa mnom. Želim da iz ove večeri odete sa jednom mišlju. Za ljubav nikada nije kasno. Hvala vam, hvala i Centru za kulturu Mihajlo Lalić. Hvala mojoj porodici što me godinama podržava i što njeguje i moje trnje i moje latice podjednako. Bez vas ne bih mogla. A tebi grade posebno hvala. Laku noć.

Ne daj se, Ines. Ne daj se godinama, moja Ines, drukčijim pokretima i navikama. Jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene, tvoja soba, divota, gazdarica ti je u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima. Pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice. I ruši se zeleni autobus tjeran jesenjim vjetrom, kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljen pogledima. Ne daj se, mladosti moja, ne daj se, Ines.

Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoj način, gospođe, i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja, pa tvoje grudi, krevet i moja soba obišena u zraku kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba. Proleterskih brigada 39 kod Trković. Pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernih tramvaja. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva. Upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas, ako me tko traži, ne daj se, Ines. Evo me ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei.

Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve. U prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite. I ta će mi mladost teško pasti. A biti će ipak da ste vi u pravu. Jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovno počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova. Udaljeni glasovi koji se miješaju. Glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata.

0: Paradise Illness.
1: Manifestaciju je organizovala javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u okviru Andrijevičkih dana kulture i sporta uz podršku Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Uspješno je završeno i drugo veče ove manifestacije koje je proteklo u znaku poezije i mladalačkog stvaralaštva. Više o drugoj večeri čućete u narednoj emisiji Andrijevička panorama.

Na današnji dan 1913. godine ugovorom u Bukureštu zaključen je mir između Srbije, Crne Gore i Grčke s Bugarskom, čime je okončan spor oko podjele teritorije u Makedoniji koji je bio uzrok prvog Balkanskog rata. Crna Gora, koja je u tom ratu učestvovala sa oko 12.000 vojnika, tim ugovorom nije dobila ništa niti je imala teritorijalnih pretenzija.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Voda iz gradskog vodovoda nije za piće. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica organizuje koncert profesora i učenika škole za osnovno muzičko obrazovanje iz Berana večeras u Andrijevici. Juče je obilježeno 82 godine od masakra u Velici. Predsjednik udruženja Vasojevića iz Savinog sela Vuk Dedović uputio je javni apel državnim institucijama da hitno zaštite i obnove školu na Kruševu. Patrijarh Porfirije služio liturgiju na Vučijem dolu. Zakon o potomcima dinastije Petrović Njegoš ponovo pred poslanicima. Kolovozi klizavi, preporučuje se oprez, vrijeme s jutra pretežno sunčano i toplo. Dnevnik počinjemo lokalnim aktuelnostima. Iz preduzeća DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještavaju potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da je uslijed obilnih kišnih padavina došlo do pojave povećane zamućenosti vode na vodoizvorištu. Zbog nastale situacije voda trenutno nije za piće, već se do daljnjeg može koristiti isključivo kao tehnička voda.
2: Kako navode iz ovog preduzeća, njihove ekipe su na terenu, intenzivno prate stanje i vrše redovne kontrole kvaliteta vode. O svim promjenama i ponovnoj uspostavi ispravnosti vode za piće javnost i potrošači bit će blagovremeno obaviješteni.

0: Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Ladić iz Andrijevice organizovala je dvodnevni program posvećen mladim stvaraocima pod sloganom Čekam te kod sata, jer svaki grad ima jedno mjesto na kojem čekamo one koji su nam važni. Na programu je bilo autorsko poetsko veče Kristine Babić, koja je publiku provela kroz stihove iz svojih zbirki Laku noć tvojim očima i Da si ti neko moj.
1: Druge večeri nastupili su mladi umjetnici iz Andrijevice. Kroz veče poezije, muzike i umjetnosti publiku je vodila Kristina Babić uz učešće brojne lokalne talentovane omladine. Svi programi obje večeri su održani na platou ispred zgrade opštine Andrijevica. U nastavku slušamo obraćanje Kristine Babić na samom početku ove manifestacije.
2: Hvala vam što ste večeras ovdje. Postoje mjesta koja imaju svoje pamćenje, na kojima su se ljudi susretali, opraštali, čekali. Mjesta koja čuvaju nečije korake, nečije riječi i nečije tišine. Jedno takvo mjesto je i ovaj sat ispred kojeg večeras stojimo. Svi smo nekoga čekali. Nekoga ko je došao i onog ko nije. Nekoga koji je ostao u našem životu i nekoga koji je ostao samo u nama kao sjećanje na minulo. Večeras vas ne pozivam samo da slušate poeziju, već vas pozivam na jedno putovanje. Putovanje kroz ljubav, sjećanje, odlaske i povratke. Kroz ono što smo izgubili, ali i kroz ono što smo, zahvaljujući tome, pronašli. Dobrodošli na moje poetsko veče. Veoma često u životu dobijemo planove koji su drugi napravili za nas. Očekivanja, putanje. Ali nekada čovjek završi tamo gdje nije planirao i upravo tamo pronađe sebe. Poezija me naučila jednom jeziku koji se ne uči u školama. Jeziku osjećanja. Ovu pjesmu posvećujem svima koji su možda krenuli jednim putem, a život ih odveo drugim. Moji su htjeli da završim studije i naučim 5 stranih jezika. Ja tečno govorim samo 2, ali savršeno na svim svjetskim jezicima prevodim tugu. Moji su htjeli da imam diplome, da govorim jezike naroda koje nikada možda neću ni upoznati. A ja sam naučila jezik tišine, jezik odlazaka, jezik onoga što se ne izgovori. Znam kako perom u Bostiju ona skrovita mjesta u kojima se skriva ljubav i tamo ostaviti trag.

0: Predsjednik udruženja Vasojevića iz Savinog sela, Vuk Dedović, uputio je javni apel državnim institucijama da pod hitno zaštite i obnove školu na Kruševu, osnovanu 1882. godine, uz prijedlog da u njoj bude osnovan muzej Vasojevića i doline Lima. Šetajući krajevima Vasojevića obišao sam mnoga mjesta od Komova, preko Berana, Štavne, Gračanice, Karađinog brijega, Mašnice pa sve do Brezojevica. Svaki od tih krajeva nosi svoju ljepotu, istoriju i bogato nasljeđe naroda koji je vjekovima čuvao svoja ognjišta. Ipak, srce mi je zastalo kada sam vidio u kakvom se stanju danas nalazi stara škola na Kruševu u opštini Andrijevica. Pred tim prizorom čovjek ne može ostati ravnodušan. To nije obična napuštena zgrada. To je jedna od najstarijih državnih škola u Crnoj Gori, osnovana 1882. godine. Skoro čitav jedan vijek bila je prosvjetni, kulturni i duhovni centar ovog kraja. U njenim klupama prva slova naučile su brojne generacije, a iz njenih učionica izašli su mnogi ugledni ljudi koji su ostavili dubok trag u razvoju Vasojevića i Gornjeg Polimlja.
1: Danas je taj simbol znanja i prosvjetiteljstva prepušten propadanju. Zidovi se urušavaju, krov propada, a sa njima polako nestaje jedan dio naše istorije, kulture i kolektivnog pamćenja. Posebno naglašavam da ovaj objekat zbog svog istorijskog, prosvjetnog i kulturnog značaja zaslužuje da bude predmet posebne pažnje institucija nadležnih za zaštitu kulturne baštine. U skladu sa principima očuvanja kulturnih dobara, država ima obavezu da prepozna, zaštiti i sačuva objekte koji svjedoče o razvoju društva, obrazovanja i identiteta jednog naroda. Zato upućujem javni apel Vladi Crne Gore, Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija, Ministarstvu kulture i medija, Upravi za zaštitu kulturnih dobara i svim nadležnim institucijama da hitno pokrenu postupak utvrđivanja statusa ovog objekta, njegove zaštite i sanacije i obnove. Očuvanje stare škole na Kruševu nije samo obaveza prema jednom mjestu, već je prema svim generacijama koje su u njoj sticale znanje i prema budućim pokoljenjima koja imaju pravo da upoznaju svoju istoriju i kulturno nasljeđe. Ukoliko država nije spremna da prepozna ovu odgovornost, onda neka to javno saopšti i omogući ljudima koji žele da sačuvaju ovo nasljeđe da to učine. Među Vasojevićima, kako u zavičaju, tako i širom svijeta, postoje ljudi spremni da ulože sredstva kako bi se ovaj objekat obnovio i na njegovo mjesto napravio muzej Vasojevića i doline Lima. Takav muzej bio bi trajni spomenik prosvjeti i kulturi i istoriji ovog kraja, mjesto koje bi čuvalo uspomenu na pretke, znamenite ličnosti i sve one koji su svojim radom doprinijeli da Vasojevići budu prepoznati kroz vrijeme. Ne smijemo dozvoliti da škola koja više od 100 godina bila svjetionik znanja postane ruševina. Čuvajući školu na Kruševu, čuvamo svoje korijene, svoju istoriju i obavezu prema onima koji dolaze poslije nas, zaključuje se u saopštenju Vuka Dedovića, predsjednika udruženja Vasojevića, Savino selo.

0: Poslanici Skupštine Crne Gore danas će ponovo odlučivati o izmjenama zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš, koje je predsjednik države vratio na ponovno izjašnjavanje uz obrazloženje da nijesu u skladu sa Ustavom. Na dnevnom redu su izmjene zakona o izboru predsjednika države, krivičnog zakonika, zakona o specijalnom državnom tužilaštvu, kao i više propisa iz oblasti legalizacije bespravnih objekata i izbornog zakonodavstva. Crnogorski poslanici danas će se drugi put izjašnjavati o izmjenama i dopunama zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš. Taj akt na ponovno odlučivanje vratio je predsjednik države, tvrdeći da je suprotan Ustavu i zakonima Crne Gore.
1: U Skupštini će se polemisati i o izmjeni i dopuni zakona o izboru predsjednika države koji je podnijela vlada. Pred poslanicima će se naći između ostalog izmjene i dopune krivičnog zakonika kao izmjene zakona o specijalnom državnom tužilaštvu. Polemisat će se i o izmjenama zakona o legalizaciji bespravnih objekata te izmjenama dva izborna zakona o izboru odbornika i poslanika i zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

ovan. Neko bi danas vaše riječi mogao shvatiti pogrešno. Pokušajte da obuzdate preveliku energiju koja je danas aktivna. Ne uplićite se u rasprave sa onima koji su vam poslovno važni. Bik. Danas širite izuzetnu energiju oko sebe i lako podstičete druge na akciju. Promjena je vidljiva svima oko vas. Imate velike planove za ovaj dan i želite i da ih ostvarite. Blizanci, bilo bi dobro danas da pokušate da se prilagodite drugima, jer vas lako mogu doživjeti kao konkurenciju. Vaš nastup izaziva nepovjerenje ljudi oko vas.

jarac. Prosto u nekim trenucima ne možete da povjerujete da nižete dan za danom bez ikakve veće poslovne problematike. Svjesni ste i sami da se odlučujući trenutak primakao u vašem odnosu sa jednom osobom. Bodolija. Potražit ćete pomoć bliskog prijatelja ili starije kolege po pitanju koje vas muči. Ne ustručavajte se, trenutno ne možete sami riješiti situaciju. Voljeli biste da vam se na emotivnom planu dese neke lijepe stvari. Ribe, sumnjate da možete završiti jedan posao na vrijeme i shvatate da vas sve više napušta volja da se oko toga uopšte i bakćete. Možda vam malo konstruktivne kritike od strane prijatelja podigne moral. Poštovani slušalci, čuli ste horoskop.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrejevice. Zanimljivosti. Policija iz Britanske grofovije Gloucestershire pozvala je građane da prijave ukoliko vide da djeca igraju fudbal na ulici. U obrazloženju ovakve bizarne odluke je navedeno da prijavljivanje šutiranja lopte na kolovozu pomaže u sprječavanju ponašanja djece koja su suprotna društvenim konvencijama. Pisma iz policije su poslata mještanima nakon što su, kako je navedeno, stizale prijave o antisocijalnom ponašanju kao što je igranje fudbala na ulicama. Dodaje se i da takvo ponašanje djece može da ošteti automobile ili da dovede djecu u opasnost. Pojačat ćemo patrole koje će davati savjete djeci koju vide da se igraju na ulici. To je u centru pažnje policije i bit će preduzete dalje akcije, navedeno iz policije. Mještanin Richard Mays je za lokalne medije istakao da je to apsolutno smiješno. Roditelji troše pola svojih života da ohrabre svoju djecu da izađu napolje i da se igraju, a kada uspiju u tome, pojave se komšije koje se žale. Ta djeca nisu dileri droge, to su samo djeca koja vole da se igraju van svoje kuće na sigurnoj distanci. To je tužna refleksija modernog vremena, rekao je Mays. Zanimljivosti. Svi znamo da je san zdrav i neophodan za ljudski organizam, posebno za djecu koja rastu. Međutim, dječak Wyatt Shaw iz Kentuckya, koji ima 7 godina, proveo je 11 dana spavajući, a da doktori ne znaju šta je uzrok tome. Nakon što je zaspao 1. oktobra, Wyatt se nije probudio do 12. u mjesecu. Wyatt je spavao punih 11 dana, uprkos naporima njegove majke da ga probudi. Ljekari su zbunjeni zašto je dječak proveo toliko vremena u snu. Nakon 11 dana, ljekari su Wyattu dali lijek koji se obično prepisuje pacijentima koji imaju epileptične napade. Nakon što je izašao iz dubokog sna, dječak se borio da normalno hoda i priča. Wyattova majka Amy rekla je da su ljekari izveli niz testova, ali da rezultati nisu jasni. Oni su rekli da vjerovatno nikada nećemo saznati zašto se to dogodilo, ali da ćemo nastaviti da ga njegujemo kako bi se oporavio, navela je ona. Iako je dječakovo stanje sada nešto bolje, i dalje je na njezi u bolnici u Kentuckyju. Istraživači iz Sjedinjenih Američkih Država su možda pronašli savršeno mjesto za izgradnju baze na mjesecu. Kako se navodi u saopštenju sa Univerziteta Purdue iz Indijane, veliki otvoreni kanali lave, otkriveni na zemljinom satelitu, mogu poslužiti kao zaštita astronautima od opasnih uslova. Kanali lave se prirodno formiraju kad tok lave napravi čvrstu koru koja se zgusne i oformi pokrov iznad tekuće lave. Jednom kada lava prestane da teče, tunel se ponekad isuši stvarajući šupljine, objasnili su naučnici. Astronauti su do sada uspijevali da ostanu na mjesecu maksimum 3 dana zbog nedostatka atmosfere. Svemirska odijela ne mogu zaštititi ljude od promjenjivih ekstremnih temperatura, zračenja i udara meteorita. Kanali lave o kojima je riječ nalaze se na brdu Marius, najvećem polju sa vulkanskom kupolom na mjesecu, ističe NASA. Čak i ako se baza ne napravi u kanalu, naučnici smatraju da će njihovo proučavanje biti korisno. Istraživači smatraju da je kanal dug nekoliko kilometara i visok bar 1 kilometar. Jedan model prikazuje kanal dovoljno velik da u njega stane čitav grad Filadelfija. Brdo Marius bi uskoro moglo postati važna lokacija na koju se treba fokusirati. Američki potpredsjednik Mike Pence rekao je da će administracija predsjednika Donalda Trumpa pogurati istraživanja na mjesecu.

95,5 MHz frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.